0: Вільний неформат на Вільному радіо.
1: Бажаю міцного, слухачі Вільного радіо. Сьогодні у рубриці «Неформат» ми поговоримо про гурт «Гудіні». Це енергійний український рок-гурт із Чернівців, який активно виступає на місцевих сценах та фестивалях. Жанр їхньої музики – рок із чітким запозиченням рок-н-ролу та альтернативного року. Їх щирі тексти і живі емоції на сцені створюють атмосферу, де кожен може відчути дух молоді та свободи. Якщо ви прагнете якісного домашнього українського року, зверніть увагу на «Гудіні». Їхня музика – це добротний приклад сучасної української сцени, де традиції поєднуються з власним баченням мистецтва. Слухайте якісну українську музику та підтримуйте вітчизняних артистів. До зустрічі у наших наступних епізодах.

0: радіо. Живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли.
1: Хочу пентхаус, як ви на радіо рекламували.
2: А мені, будь ласка, позашляховик з повним фаршем.
1: А нам різото з тигровими креветками, тунця зі шпинатом і все за промоціною.
0: І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

Вільне радіо. Твій музичний шедевр.

Обіймай, цілуй, кохай. Це твоє вільне радіо.

Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

Вільне радіо. Твій музичний шедевр.

за мною, я покажу тобі свій дім. Таким, як є, справжнім. Саме тут заховані скарби моїх предків. Саме тут моє натхнення. Тут моя сила, яка піснею дістає всіх куточків землі. Ходи за мною, я відкрию тобі всі секрети. Але ти обіцяй берегти усе це, як бережу

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Вони запитують, як ти можеш впоратися з усіма справами за 15 хвилин? Я відповідаю, це просто, не треба втрачати жодної секунди. Річард Бренсон.
0: Від Шевченка до Сократа.

радіо зі смартфона. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.

0: Слово Боже на щодень на Вільному радіо.
1: Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі радіослухачі! Сьогодні ми продовжуємо говорити про дари Святого Духа і користаємо з великої праці отця Василя Богдана Мендруня. Бо він написав багато цікавих книжок і поезій, але серед них ми користаємо з книжки «Молитовні роздуми». Отже, говоримо про дари Святого Духа. Їх є сім. Це мудрість, розум, рада, кріпость, тобто міць, сила, знання, побожність і страх Божий. Перш ніж будемо говорити, давайте помолимося і попросимо Святого Духа нам допомочі. Царю Небесний, утішитель душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби, дібр і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Дари Святого Духа ваблять душу до Бога, удосконалюють її та облагороджують сили душі. І таким четвертим даром Святого Духа є дар кріпості. Він дає нам не лише силу перемагати перешкоди в Божій службі, а дає надію на перемогу в боротьбі з тілом, світом і дияволом. Отже ж, дар кріпості. Він хоронить від знеохочення, від упадку на дусі, в труднощах чи в тривалих спокусах. Дуже люди відпадають, власне, коли не мають такого дару. Як Святий Дух уділяє дар кріпості, бачимо життя святої вдовиці Францішки Шанталь. Коли її чоловік помер, вона відчула в собі Божий поклик до монашого життя. Вона добре зрозуміла цей поклик і готова була сповнити святу Божу волю, але великі перешкоди стали на дорозі її покликання, старенький батько і троє дітей. Що робити? Вона радиться зі святим Францом Салезієм, а він, розваживши добре всю справу, сказав, що перешкоди для вступу в монастир ніякої немає. Двох дівчаток вона зможе взяти з собою до монастиря і там їх краще виховати, а хлопця віддати в опіку і на виховання своєму батькові. Вона так і зробила. Коли ж прийшов день прощання з дорогими батьком і синочком, вона закликала: «О, мій Боже, мені не вільно спротивлятися Твоїй волі, хоч би мала я втратити життя. Прийми, Господи, цю мою жертву, прийми мого улюбленого сина. О, Боже, потіш і поможи мені». 15-літній син кинувся мамі на шию: «Мамо, не йди!» А потім ліг на порозі дверей. На той вид забилося мамине серце, вона поблідла і заплаканими очима дивилася якусь хвильку на сина, але тільки хвилинку. Тоді зібрала всі свої сили і переступила через нього. Вона пам'ятала слова Христові: «Хто любить батька, матір, дітей більше, ніж мене, той мене недостойний». «Поверніться до мене, і я повернуся до вас», каже Господь через пророка Захарію. Це пророцтво, 1:3. «Усі наші турботи присвятім душі, цим зробимо добро і тілові, яке інакше загине враз із душею», святий Іван Золотоустий. «У стані ласки ми не лише слугами Бога є, а й приятелями Його. Доведено, що той, хто спромігся на щирий жаль, вже осягає освячуючу ласку, хоча і не добувши до сповіді. Але зазвичай Святий Дух входить до душі людини лише тоді, коли вона прийме тайну хрещення або покути, тобто сповіді. Святий Дух очищає душу людини від усяких тяжких гріхів. Він єднає її з Богом і робить її святинею Бога. Святий Дух впливає на духовні сили, розум і волю, запалює в душі світло віри, 2 Коринтян 4:6, і вогонь Божої любові, Римлян 5:5. Дарує здатність вірити в Бога, надіятися на Нього і любити Його, або іншими словами, вливає в душу 3 Божі чесноти – віру, надію і любов. Так, це дія Святого Духа. Також Святий Дух робить нас здатними піддаватися Його впливові та порадам. З набуттям освячуючої ласки розпочинається для людини зовсім інше духовне життя. А внутрішнє життя праведної людини дуже відрізняється від життя людини світу, яка насамперед думає про гроші, розваги, приємності, їжу, земну славу, зовсім не відчуваючи при тому внутрішнього задоволення. У кому ж поселився Дух Святий? У того думки тільки про Бога. Така людина намагається лише Богові подобатися і тільки Його любить цілим серцем. Усі справи оцінює з позиції любові до Бога. «Що це мені дасть для вічності?» – так питали себе пустельники. У кому поселився Дух Святий, той може сказати вслід за святим Павлом: «Живу вже не я, а живе Христос у мені» – Галатів 2:20. Така людина відчуває внутрішнє задоволення і радість навіть серед найбільших терпінь, бо Святий Дух є утішителем. Йоанна 14 глава 26 вірш. Дари Святого Духа ваблять душу до Бога і удосконалюють її та облагороджують сили душі. Це ми повторюємо кожен раз, коли оголошуємо новий дар Святого Духа. Отже ж, п'ятий дар Святого Духа – це дар знання. Він дає можливість відрізнити правду від брехні, добро від зла. Дар знання береже від численних помилок і обманів, які через фальшиві знання і засади поширюються у світі. Про цей дар знання чудово говорить учитель церкви святий Бернард. Хтось старається про знання тому, щоб тільки все знати. Але це є погана цікавість. Хтось, щоби прославитись і здобути шану в людей. Але це є бридка гордість. Ще хтось, щоб здобути гроші, а це є звичайне ремесло. І нарешті є такі люди, що через знання пізнають свої обов'язки і того вчать інших, а це є дар Святого Духа. Чимало святих мали великий дар знання. Святий Василій Великий, Григорій Богослов, Іван Золотоустий, Єронім, Августин, Амвросій, Тома Аквінський, Бернард та багато інших. Мав цей дар і святий Вінкентій Феррарій. Він народився 1357 року, до 1398 року був на самоті, бо посвятив своє життя Богові і приготовлявся до проповідування Божого Слова, читав святе письмо, отців церкви, молився, постив. Щойно на 41-му році життя залишає самоту. Переходить Іспанію, Францію, Італію, Англію, Ірландію, Шкоцію. Священники і єпископи зустрічають його співами. Припиняється тоді всяка праця, навчання в школах. Всі йдуть його слухати. Часто було в нього близько 80 тисяч слухачів. А скільки було навернень? Навіть жиди і турки приймали християнство. І не дивно, бо бесіда святого була подібна до ангельської. Та й численні чуда, які він творив, скріпляли вагу проповідуваного ним Божого Слова. Ось який могучий дар Святого Духа – знання. А яке наше знання? Святий Дух дає душі справжнє задоволення. Він є нашим учителем і вихователем. Він навчає правд католицької віри. Без внутрішнього просвітлення Слово Боже було б для нас незрозумілим. Святий Дух заохочує до добрих діл, завдяки яким можна заслужити собі вічне життя. Та навіть добрі діла без освячуючої ласки, яку нам дає Святий Дух, не заслуговують на небо. Святий Дух робить нас дітьми Божими і спадкоємцями неба. А належати до дітей Божих – це вершина найвищої слави, каже святий Кіприян. Усі, бо ті, що їх водить Дух Божий, вони сини Божі. Римлян 8:14. Святий Дух залишиться з нами навіки. Йоанн 14:16. А що буде з тією людиною, що втратила освячуючу ласку? Вона є духовно мертвою і засудженою на вічну загибель, якщо не покається. Шоста правда віри навчає: ласка Божа до спасіння є конче потрібна, а ласка Божа – це душа душі. Отож, душа без ласки Святого Духа вмирає для неба, святий Августин. Вона перебуває у темряві та в тіні смертній. Лука 1,79. Усе лихо в тому, що тілесна людина не приймає того, що від Духа Божого походить, і це є глупотою для неї, і не може вона його зрозуміти, воно бо духом оцінюється. 1 Коринтян 2,14. А хто не має Духа Христового, не належить до нього. Римлян 8,9. Висновок один. Хто втратив освячуючу ласку, той знаходиться в стані смертного гріха. В нім поселяється злий дух. Треба нам ласку Божу берегти, бо маємо цей скарб у глиняних посудинах, каже апостол Павло, а такий посуд легко б'ється, тому нагадує нам святий Павло, працюйте над спасінням вашим в острасі та в трепеті. Филип'ян 2,12. Ось так, дорогі браті і сестри, які то цінні, які прекрасні дари Святого Духа Бог нам дає. Амінь. Слава Ісусу Христу!
2: Помолімося про Божу допомогу в усіх потребах нашого народу, і, зокрема, кожного з нас. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Благословення Господнє на вас.
3: Ви слухали програму «Слово Боже на щодень» від отця Романа Назаркевича.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Клепарів і кульпарків, площа Ринок і площа Старий Ринок, Гарай, Вовковиця, Кайзервальд і Грибовичі. Одним словом, все Розточчя від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, володар розточенських таємниць. Сьогодні в нас 29 травня, п'ятниця. З чим усіх і вітаю, ми це зробили, тиждень пережили. І завтра 30 травня, субота. Температура завтра має бути від 11 до 20 градусів. Тиск завтра має бути 740 мм, вологість 61%. Починаючи з самого ранку і до пізнього вечора, небо на Розточчі буде вкрите хмарами. Вдень і ввечері очікується, між іншим, дрібний дощ, і ближче до вечора він навіть мав би сили посилити. Отакі в нас погоди. Але дай Боже, вони нам не зіпсують ані похід на базар, ані відпочинок. Чого я вам усім і бажаю. Партнер програми «Приправи світу». Смакуємо життя разом. Шукаємо цю смакоту у магазинах «Рукавичка» і «Одна ціна» від Львова до Томашова.

будь собою. Ти на правильній хвилі.

0: Реклама.
1: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер на дім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер на дім – для Жовкви та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067-323-2151.
0: Це була реклама.

0: Хочеш вивчати англійську легко? Тоді welcome до нас у веселу та пізнавальну радіопрограму «Вільна англійська» із Іриною Думич
1: та Олесою Хлібишин. Привіт-привіт усім!
2: Hello, everybody!
1: Лесь, що таке player?
2: Гравець.
1: Team.
2: Команда.
1: Uniform.
2: Форма.
1: Чудово! I'd like to watch a football match today.
2: Я б хотіла подивитися футбольний матч сьогодні.
1: Як буде дивитись, переглядати матч?
2: Watch.
1: А матч?
2: Match.
1: Чудово. Олеже, та пасни вже того м'яча мені нарешті.
2: Ірино, що це таке ти кажеш пасни?
1: Ну, пасни, значить передай мені м'яча.
2: То якщо я хочу сказати передай мені, будь ласка, сіт, чи можу я використати теж це слово?
1: Звісно. Pass me the salt, please.
2: Ой, клас! Як цікаво і дуже легко.
1: Так, тому вивчайте англійську разом з нами.
2: Почуємось незабаром.
0: Партнер радіопрограми – Центр вивчення англійської мови для школярів. Pro English School.
1: Місто Жовпа, вулиця Львівська, 41.

0: Реклама.
1: Будуєте дім чи облаштовуєте двір? ПП «Рома» – ваш надійний партнер у світі бетону. І не тільки. Ми виготовляємо бетон, пісок і щебінь та доставляємо прямо до вашого об'єкта. Жовква, Муроване, Шептицький. Працюємо по всій Львівській області. Телефонуйте просто зараз. 067 341 99 97. ПП «Рома» – бетон для великих і малих ідей. Потрібна агро або мототехніка? У нас є все. Найбільший вибір у Львові та Львівській області. Понад 300 моделей мотоциклів, квадроциклів та багі, трактори, мотоблоки і навісне обладнання. Усе в наявності. Ми офіційні представники провідних брендів. Підберемо техніку під ваші потреби та бюджет. Городоцька 174, мотозавод. Богдана Хмельницького 172, Євротрактор.
0: Це була реклама.
2: Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

0: Кожного дня разом з тобою ми проживаємо події, перемоги та добрі історії. Тільки на Вільному радіо тебе чекає Віктор Заславський у радіопрограмі «Історія одного дня».
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Малі передримхи, великі мости, стара Скварява, нова Кам'янка, новий і старий Львів, площа Ринок і площа Старий Ринок. З вами я, Віктор Заславський, володар росточанських таємниць від Львова до Томашова. Сьогодні в нас 29 травня, вітаємо Феодосій, Богуславів і Максимів з іменинами. У цей день у 2014 році біля гори Карачун російськими завойовниками був збитий гелікоптер Мі-8МТ Національної гвардії України, на борту якого був генерал-майор Сергій Кульчицький. 12 чоловік загинуло. Так, в українській армії воюють і генерали. У цей день у 1874 році народився Гілберт Честертон, знаменитий англійський письменник, філософ, католицький апологет. Багато хто знає і любить його детективи про отця Брауна. А у 1952 році у цей день помер Михайло Омалянович Павленко, один з найкрутіших полководців армії Української Народної Республіки, який творив українську армію ще у 17-му році, який організував зимовий похід по тилах червоних і білих. Легендарна була людина. Історії одного дня.

0: Реклама.
1: День народження? Сімейне свято? Кіндербум у Жовкві знає, як здивувати. Ігрова зона для дітей, піньяти, сімейне кафе та масштабні святкування до 100 гостей. Також організовуємо все під ключ. Ви відпочиваєте? Ми працюємо. Кіндербум. Максимум радості в одному місці. Жовква. Сонячна 3. Телефон 068 800 10 20.
0: По рекламі. Робіть гучніше. Це ваше вільне радіо.

Це момент, коли ми стаємо одним цілим, спільно віддаючи шану загиблим та висловлюючи підтримку тим, хто бореться за наше майбутнє. Вшановуємо разом пам'ять про полеглих внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Клепарів і кульпарків, площа Ринок і площа Старий Ринок, Гарай, Вовковиця, Кайзервальд і Грибовичі. Одним словом, все розточе від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, володар росточанських таємниць. Сьогодні в нас 29 травня, п'ятниця. З чим усіх і вітаю, ми це зробили, тиждень пережили. І завтра 30 травня, субота. Температура завтра має бути від 11 до 20 градусів. Тиск завтра має бути 740 мм, вологість 61%. Починаючи з самого ранку і до пізнього вечора, небо на Росточі буде вкрите хмарами. Вдень і вечір очікується, між іншим, дрібний дощ, і ближче до вечора він навіть мав би себе посилити. Отакі в нас погоди. Але дай Боже, вони нам не зіпсують ані похід на базар, ані відпочинок, чого я вам усім і бажаю. Партнер програми «Приправи світу». Смакуємо життя разом. Шукаємо цю смакоту у магазинах «Рукавичка» і «Одна ціна» від Львова до Томашова.

0: Реклама.
1: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
2: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
1: Все настільки просто?
2: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
0: По рекламі.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Важливо вірити, що талант нам дається не просто так, і що за будь-яку ціну його потрібно для чогось використовувати. Марія Склодовська-Кюрі.
0: Від Шевченка до Сократа.

0: Реклама.
1: Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
0: Це була реклама.

0: слухай серцем. Це твоє вільне радіо.
1: ФДР Радіоцентр презентує десятка новин та десятка справжньої української музики у програмі «Важка ділянка
2: топ-10». Всім привіт, в ефірі Сергій Присяжний і програма «Важка ділянка топ-10». Головні новини української музики. Сьогодні говоритимемо про великий благодійний фестиваль у столиці, про дуже особисту роботу Фагота на вірш Ліни Костенко, несподівані ремейки, міжнародні нагороди українських звукорежисерів та ще багато цікавого. А починаємо із міста, яке для мільйонів людей стало більше, ніж просто столиця. Міста, у якого є свій ритм, свій характер і своя музика. Хмельницький гурт «Мотор Рола», у якому я маю бути честь фронтменом, презентував нову пісню «Мій Київ». Для мене ця історія дуже особиста. Свого часу я 6 років жив у столиці, тому давно хотів присвятити їй окрему пісню. Ось що я розповів журналістам.
3: Свого часу я жив в Києві, це десь доба з 2002 по 2008 рік. В мене зберіглися про Київ найтепліші спогади, і дійсно я себе дуже комфортно почуваю в столиці нашої країни. Дуже часто буваю, і дійсно завжди було бажання оспівати красу цього величного, класного міста. І виявилася така можливість завдяки нашому другу, військовослужбовцю Олександру Клицю, який написав шикарний текст, на мій погляд. І вирішили зробити подарунок всім киянам і всім українцям, які шанують наше місто улюблене. І от, власне, тим самим хочеться навіть зробити такий мотиваційний момент для всіх інших, щоб створити і заспівати якомога більше класних пісень про столицю України. Героїчну столицю і найгарніше місто на землі.
2: А ще би хотіли створити сучасну версію справжнього київського вальсу. Щоправда, вийшло трохи інакше.
3: Для мене особисто це ще й місто історії нашої країни. Це місто, з яким пов'язано дуже багато різних всяких випадків. І історія цього міста, вона оспівана в багатьох творах і в багатьох музичних творах, і в багатьох фільмах. І це є для мене особисто, це є елементом гордості і таким, скажімо, державним корінням. Тому я до теми Києва ставлюся дуже серйозно.
2: А тепер слухаємо «Моторола. Мій Київ».

прозвучав наш сьогоднішній вибух. Нова робота від гурту «Моторола». А тепер переходимо до новин. Після майже річної паузи Клавдія Петрівна повернулася із новою роботою. Співачка випустила міні-альбом «Екзіт», до якого увійшли 4 композиції: «Вихід», «Ватра», «Академмістечко» та «Старість». За словами артистки, назва альбому символізує проходження внутрішніх етапів і пошук нового творчого напрямку. А кожна пісня тут окремий емоційний стан. Схоже, цього разу Клавдія Петрівна вирішила не просто випустити нові треки, а показати цілу маленьку музичну історію. А зараз про артиста, який цього разу відкрив себе з несподіваного боку. Фагот представив нову композицію «Я кину все». Це музичне прочитання одноіменного вірша Ліни Костенко. Майже без зайвого продакшену, без складних спецефектів, лише емоції, текст і внутрішній стан. Сам Олег Міхайлюта зізнається, для нього було особливим моментом отримати дозвіл особисто від Ліни Васильівни на створення цієї роботи. А кліп взагалі зняли одним кадром, без декорації та зайвих деталей. Сповідь, яку краще не пояснювати словами.

0: це була нова робота Фогота «Я кину все». А далі про музику, яка народжується у дуже непростий час. Ед Ткачук готує до виходу новий альбом «У вогні», реліз якого очікується наприкінці травня. Назва тут говорить сама за себе. Це історія про боротьбу, про пережиті емоції, про гнів, втрати та віру. Сам музикант розповідає, що спочатку навіть не планував створювати концептуальну роботу. Пісні народжувалися поступово і стали відображенням подій, які переживали всі українці останні роки. А ось як сам артист пояснює ідею альбому.
1: Цей альбом відображає мої відчуття, почуття, емоції, хвилювання, пов'язані з війною, які переживав і переживаю, як і мільйони інших українців. В той же час пісня «Запам'ятаю тебе весною», яка теж входить до альбому, є романтичною, є символом і відображенням того, що українці, незважаючи на важкі часи, продовжують любити, радіти, мріяти і вірити в краще майбутнє.
0: Але є в майбутньому альбомі і простір для чогось вічного. Романтична «Запам'ятаю тебе весною» звучить просто зараз.

0: запам'ятаю тебе весною від Ед Ткачука. Іван Люленов завершив свій перший український тур, який охопив 40 міст України. Але головний результат – навіть не аншлаги та не концерти. Під час туру вдалося зібрати понад 1 мільйон гривень на закупівлю морських дронів «Магура» для головного управління розвідки. Сам артист каже, це були не просто виступи, а живі зустрічі людей, які підтримували одне одного в непростий час. Кожен концерт ставав чимось більшим, ніж просто музика. На черзі коротка пауза, а після неї поговоримо про незвичайний дует Альона Альона та Степана Гігі-молодшого, про українського звукорежисера, який отримав Латін Гремі, та про фестиваль, який повертає атмосферу 90-х і нульових. Важка ділянка, топ-10.
1: Реклама.
2: А хочеш маленький секрет? Більшість жінок, які виглядають вау, просто перестали чекати і казати собі «я почну з понеділка». Крістудіо в жовкві – лазерна епіляція, щоб назавжди забути про щоденний дискомфорт. Корекція фігури, щоб відчути результат швидше, ніж ти вагаєшся. Крістудіо. Почни нове життя вже сьогодні, а не з понеділка. Переходь в інстаграм Крістудіо Жовква, обирай свою процедуру і записуйся вже сьогодні.
1: По рекламі. Будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.

0: Мої дорогі жителі Вільного Радіо, найкращі слухачі та справжні гурмани життя. На календарі сьогодні 29 травня, п'ятниця, і я, Роксолана Квітка, офіційно вітаю вас на хвилях нашого радіо. Ви тільки вдумайтеся, передостанній день весни. Травень уже пакує валізи, залишаючи нам на згадку аромат півоній. Неймовірне тепло і стійке перечуття 3 місяців абсолютно літнього щастя. Попереду в нас 2 години повного перезавантаження. Будемо ділитися емоціями, ловити позитивні вібрації і будувати плани на вихідні, та, звісно, слухати найкращу музику. І перед тим, як я увімкну перший трек, я хочу надіслати неймовірно теплий і масштабний привіт усім, хто ловить нашу хвилю. Знаю, що географія нашого ефіру сьогодні просто вражає. Особливий респект усім, хто зараз слухає і з нами у квітучому Львові, хто слухає нас у моїй рідній Жовкві, затишній Равіруській, і, звісно, величезний привіт усім нашим людям у Польщі, а саме в Томашеві. Честь, мої дорогі! Верзуші чеше же єстеще дішей земно на фалах нашего радіа. Життя вам спанєвего піонтку і чудовного вікенду. Stay today! Залишайтеся зі мною! Наш драйвовий п'ятничний марафон офіційно стартує прямо зараз. Слухаємо музику!
1: На кожен день це свято, та їх і так багато. Сьогодні п'ятниця, значить завтра можна спати. І настрій позитивний, не треба поспати.

Повертаюся до вас в ефір. З вами Роксолана Квітка, і ми продовжуємо наш найтепліший п'ятничний ефір. Знаєте, кінець травня – це завжди час якихось неймовірних підсумків, сліз радості та ностальгії. Останні дні у мене взагалі прийшли під егідою спогадів та дитячих посмішок. Ось буквально цієї середи відбувся перший випускний у мого синочка в садочку. І говорю це, і на очах досі сльози, емоції просто переповнюють. Здається, лише нещодавно мій синочок Матейчик був таким зовсім крихітним, що поміщався мені в ручках. А сьогодні йому вже рік і сім, і він наш гордий випускник Центру розвитку «Смайлик». Дуже, до речі, класний садочок. Раджу матусям його обирати. Свято в «Смайлику» було неймовірно зворушливим, теплим і красивим. Мій синочок Матейчик був просто в захваті. І минулої неділі, до речі, також був випускний мого похресника в польській школі сестер домініканок. Хлопець у мене, він дуже серйозний. До речі, школа сестер домініканок знаходиться у нас в Жовкві. І так, я, до речі, 10 років свого життя віддала цьому закладу. Тому польська мова для мене вже як рідна. І от я дивилася на цих першачків, вони такі кумедні, схвильовані, з цими великими рюкзаками, дипломами і, звичайно ж, букетами. І чесно вам скажу, на мене просто нахлинула така потужна хвиля спогадів, що ледь сльозу не впустила. Згадувала свої шкільні роки, наші уроки, перші лінійки. І як ми колись самі ховалися за величезними букетами. Як швидко летить час. Здається, тільки вчора я стояла з бантиками на голові в цих стінах цієї школи. А вже сьогодні мій похресник переступає цей рубіж. А доросла тьотя Роксолана веде прямий ефір. Якщо ви зараз теж щось згадали з свого дитинства, посміхніться. Це були прекрасні часи. А ми рухаємося далі під хорошу музику. Поїхали!

Люди, ви не уявляєте, на що я щойно натрапила в тіктоці. Гортаю стрічку, і тут мені вискакує відео з такою колоритною і неймовірною бабцею. Вона з таким серйозним і водночас хитрим обличчям зачитала свій ідеальний тижневий графік, що я просто не змогла пройти повз. Сміялася на всю студію. Послухала я її і подумала: ну я просто зобов'язана зачитати цей шедевр і вам. Дівчата та хлопці, записуйте лайфхак, як правильно планувати свій тиждень, аби не перевтомлюватися. Поїхали. Отже, слухаємо уважно. В понеділок я не роблю, бо то перша днина. А вівторок я не роблю, бо мати вродила. А в середу я не роблю, бо мене хрестили. А в четвер я не роблю, бо хрестини робили. Ну, знаєш, вже як похрестили, відтак увійшли до хати вже й в четвер. А в п'ятницю я не роблю, бо мати не пряла. А в суботу я не роблю, бо послідня днина. А в неділю я не роблю, бо хочу відпочити і Богу помолити. От дивлюся я на цей календар і думаю, яка ж мудра жінка. Ідеальний робочий графік, в який так важко втиснути саму роботу. Але чекайте, у мене ж як у ведучої виникло логічне запитання. А коли ж тоді гроші заробляти? Аби було за що в ту неділю красиво відпочивати? Мабуть, тільки у високосний рік 29 лютого, або коли шеф пішов у відпустку. Тому, шановні радіослухачі, якщо керівник зараз запитає, чому ви досі не взялися за роботу, просто впевнено скажіть, що сьогодні день, коли мати не пряла. Або ж напишіть нам у директ, яка причина не працювати саме сьогодні у вас. Чекаю на ваші повідомлення.

0: ми переможемо. Вільне радіо. Реклама.
1: Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
0: По рекламі.
2: Мужики всегда такі, мускули, кубик. Боже, я б кухалася.

Ову моєму рідному місту Жоква, Куликів, Раваруська, Добросин, звісно, нашим дорогим слухачам у польському Томошві. Дівчата, хлопці, дякую, що ви з нами. Дякую дуже, що слухачі і стеще так активні. Єсте ще найлепші. А тепер до дуже важливої та актуальної події. Сьогодні ж 29 травня, а це означає що? Правильно, сьогодні у більшості українських шкіл лунає останній дзвоник. Знаєте, мій внутрішній вчитель сьогодні просто розривається від емоцій. Багато хто з вас знає, що за освітою та покликанням я – педагог. Зараз я офіційно перебуваю в декретній відпустці, але, як бачите, активне творче життя не зупиняю і працюю для вас тут, у радіостудії. І от сьогодні в моїй школі, де я працюю, теж свято – останній дзвоник. Я так щиро хотіла б туди завітати, побачити колег, обійняти дітей, почути цей гамір. Але роботу на радіо та малюка ніхто не відміняв. Тому сьогодні я з вами на зв'язку у прямому ефірі створюю правильну п'ятничну атмосферу. Тому дозвольте мені з цієї студії надіслати найпалкіші привітання. Дорогі учні, ви круті! Попереду 3 місяці канікул. Відпочиньте наповну. Шановні випускники, перед вами відкритий увесь світ. Летіть високо і нічого не бійтеся. Ну і, звісно, мої дорогі колеги-вчителі. Ох, як я вас розумію. Ви це зробили. Навчальний рік позаду. Бажаю вам за це літо максимально відновити сили, набратися ресурсу та просто відпочити від конспектів та журналів. Ви – герої. Рекламна пауза, музика, а після неї повертаємося з розіграшем та кодовою фразою.

0: будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо. Реклама.
1: Ресторан «Копа» – місце, у котре ви мусите завітати. Модний інтер'єр і смачні страви від шеф-кухаря зроблять ваш день чудовим. Тут можна провести романтичну вечерю чи зібрати друзів на свято, відгуляти весілля чи корпоратив. Ресторан «Копа» – тут вас чекають дива. Жовква, вулиця Гасина, 5.
0: Це була реклама.

усім привіт, хто щойно доєднався. З вами Роксолана Квітка. Друзі, я надіюсь, ви щойно підспівували, бо я знову так співала голосно, що чуть горло не зірвала. Друзі, ви знаєте, що наш ефір – це не лише про музику та розмови, а й про круті подарунки від нашого незмінного партнера торгової марки «Приправи світу». Сезон шашликів та пікніків у самому розпалі. Тому сьогодні ми знову будемо розігрувати мега-крутий набір для справжнього шеф-кухаря-грилю. Але перед тим, як я назву нашу кодову фразу, я мушу з вами поділитися своїм шоком. Ви пам'ятаєте минулий розіграш? Так от, коли ми підбивали підсумки, і рандом обрав нашого переможця. А наша переможниця з міста Полтава. Ви уявляєте? Полтава! Я коли побачила адресу для відправки боксу, я була в такому приємному шоці, що словами просто не передати. Де Полтава, а де наші західні терени? А люди слухають, беруть участь і перемагають. Це просто неймовірно, як радіохвилі об'єднують країну. Полтаво, вам окремий привіт! Тож, друзі, географія переможців розширюється. І сьогодні шанс є у кожного з вас. І у Львові, і в Равіруській, і в Куликові, і в Добросині, і в Жовкві, і в Польщі. Нову кодову фразу я озвучу за декілька хвилин. Тому тримайте руку на пульсі і далеко не йдіть.

що, ви готові? Олівець в руки або пальці на екрани смартфонів. З вами Роксолана Квітка. І я прямо зараз оголошу нашу кодову фразу. Оскільки на календарі кінець травня, а попереду шалені вихідні, які плавно переходять у літо, наша нова кодова фраза звучить так. Літо на порозі. Повторюю для тих, хто на задній парті. Літо на порозі. Що потрібно зробити? Все максимально просто, як 2 плюс 2. Заходьте на сторінку нашого радіо в Instagram, шукайте в сторі спеціальне віконечко для відповідей і пишіть туди цю фразу. Торгова марка «Приправи світу» вже запакувала новенький ароматний набір спецій для ваших ідеальних вихідних. Не прогавте свій шанс. А зараз я хочу увімкнути наступний трек, улюблений трек мого синочка Матейчика.

Дівчата та хлопці, якщо ви вже почали складати список локацій для подорожей на ці вихідні, то закривайте свої Google карти, бо зараз я буду ділитися з вами справжніми перлинами. Минулого разу я радила вам бананову ферму, і ви там всі банани з'їли. Мені вже соромно туди дзвонити, тому цього разу я підібрала для вас місця з глибоким корінням, де запаси історії та краси точно не вичерпаються. І перша локація – це моя особлива любов. Записуйте. Жовківський замок. Це не просто оборонна споруда, це серце ідеального міста Жовква, збудованого за концепцією Ренесансу. Сам замок пам'ятає королів, видатних гетьманів та пишні бали. Зараз там неймовірна атмосфера. Можна прогулятися внутрішнім двориком, подивитися експозиції, а потім вийти на центральну площу Жовкви, випити фантастичної кави з круасаном і відчути себе десь в маленькому італійському містечку. Тож, Жовква чекає на вас. А ми йдемо на коротку рекламу, після якої я розкажу про ще одне місце сили. Слухаємо!

0: Найкраща музика у ритмі твого міста. Реклама.
1: Власна свердловина у вашому дворі? Легко! Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці. Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Facebook. Сторінка Василь Політило.
0: По рекламі.

Сподіваюся, ви не сумували, бо я повернулася. І ми продовжуємо наш туристичний гід вихідного дня. Якщо після галасливого робочого тижня ваш внутрішній дзен каже вам «Я втомився, я хочу тиші», то ідеальний маршрут для вас – це Крехівський монастир Святого Миколая. Це зовсім поруч із Жовкою. Посеред мальовничих пагорбів Росточа. Друзі, це місце неймовірне. Коли ти заходиш на територію монастиря, час ніби зупиняється. Навколо вікові ліси, тиша, яку можна слухати, і дивовижна архітектура. Обов'язково пройдіться лісовою стежкою вгору до цілющого джерела та скельних печер, де колись давно жили перші монахи. Повітря там зараз таке свіже, ніби його настояли на хвої та травневих квітах. Це ідеальна локація, щоб повністю обнулити голову, вимкнути робочі чати і просто побути наодинці зі своїми думками або з найближчими людьми. Беріть із собою зручне взуття, гарний настрій і вперед за новими враженнями. А зараз буде хіт, музичний хіт. Слухаємо!

з вами Роксолана Квітка, і настав час зазирнути в зоряні карти. Що ж нам підготував на цей космічний простір на останні вихідні весни? Давайте дізнаємось, що світить різним знакам зодіаку. Розпочнемо з гарячих і приземлених. Овни, леви та стрільці. Стихія вогню. Зірки кажуть, що ваша енергія зараз б'є через край. Але тримайте себе в руках. Не треба палити мости чи влаштовувати розбірки в магазинах за останній кавун. Ваш ідеальний план – активний відпочинок. Поїдьте в домажир до ведмедів, побігайте на свіжому повітрі, виплесніть цей вогонь у мирне русло. Тельці, діви та козероги – стихія землі. Для вас ці вихідні – це законний час для тотального релаксу. Земля кличе. Поїздка в Крахівський монастир, прогулянка лісом або просто ліниве валяння на травичці в парку – це ваша найкраща підзарядка. Вимкніть режим «Я мушу переробити всю роботу світу». Нічого ви не мусите. Відпочивайте. А для повітряних та водних знаків прогноз буде буквально за кілька хвилин. Музику на максимум.

Повертаємося до нашого зоряного прогнозу. На хвилі п'ятниці. Що там у нас із повітрям та водою? Близнюки, терези та водолії. Стихія повітря. Вам зірки наполегливо рекомендують змінити обстановку. Годі сидіти в чотирьох стінах і гортати стрічку соцмереж. Спілкування, нові знайомства, кава в новому місті. Ось ваш рецепт щастя. Зберіть друзів і гайда на екскурсію в Жовківський замок. Вам потрібні нові враження, щоб дихати на повні груди. Раки, скорпіони та риби. Стихія води. Ваша душевна організація цими днями вимагатиме затишку та романтики. Дозвольте собі трохи побути меланхоліками. Вечір із хорошою книгою, перегляд улюбленого фільму або прогулянка біля якогось водоймища поверне вам умріяний внутрішній спокій. Головне – ніякого токсичного спілкування, тільки гармонія. Які б плани ви не будували, пам'ятайте. Зірки лише підказують, а погоду в домі та в серці створюєте ви самі. Слухаємо наступний трек і насолоджуємося. А ще хочу повторити нашу кодову фразу на сьогодні. А вона звучить так. Літо на порозі.

0: Реклама.
1: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
2: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
1: Все настільки просто?
2: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
0: По рекламі.

А тепер дуже приємна та світла місія. Давайте привітаємо тих, хто сьогодні святкує свій День Ангела. Оскільки на календарі у нас 29 травня, ми заглядаємо в наш новий оновлений календар. І кого ж ми сьогодні вітаємо? Отже, наш головний винуватець свята – це Теодосії. Дорогі Теодосії, бажаю вам міцного здоров'я, затишку в домі та величезного щастя. Нехай ваш ангел завжди тримає під крилом усі ваші плани та мрії. Якщо серед ваших рідних чи знайомих є сьогоднішні іменинники, швиденько пишіть їм найтепліші смс. Обіймайте! А я підтримую ваші привітання крутим музичним треком. Також хочу привітати свою куму, у якої вчора було день народження. Моя люба кумася, я тебе люблю, а все решту ти знаєш. Слухаємо наступний трек.

вами знову я, Роксолана Квітка, на хвилі нашого затишного п'ятничного ефіру. Поки ми налаштовуємося на вихідні, я вирішила зазирнути у світові календарі. Виявляється, 29 травня – це не просто фінішна пряма весни, а день, багатий на дуже несподівані факти та свята. Ловіть порцію цікавинок, якими сьогодні можна блиснути в компанії друзів. Отже, Всесвітній день «Поклади матрас на підлогу». Так-так, не смійтеся, у світі реально є таке неофіційне свято. Це день, коли закликають викинути з голови всі правила, зняти матрас з ліжка, кинути його просто на підлогу, накупити смаколиків і влаштувати домашній кіномарафон. Як на мене, просто ідеальний план для п'ятничного вечора. Декретні матусі мене точно зрозуміють. Іноді затишне гніздечко на підлозі – це єдине безпечне місце, де дитина не впаде, а мама може нарешті полежати. Наступне свято – це день паперового шматочка. Paperclip Day. Сьогодні день тих самих маленьких папірців, на яких ми пишемо списки покупок, важливі нагадування або шпаргалки. Мій внутрішній вчитель зараз тихо посміхнувся. У вік смартфонів ми часто забуваємо про магію блокнотів. Тож, сьогодні чудовий привід написати коханій людині від руки милу записку і залишити її на холодильнику. Це так романтично і по-справжньому. І останнє свято – це день підкорення Евересту. Саме 29 травня в далекому 1953 році людина вперше в історії ступила на найвищу точку планети. Альпініст Едмунд Гіллері та шерпа Тенцинг Норгей, підкорили Еверест. Навіщо нам цей факт? А для мотивації. Якщо цим двом підкорилася найвища гора світу, то ми з вами сьогодні точно зможемо закрити всі робочі дедлайни, доварити борщ і з легким серцем піти на вихідні. Наш особистий Еверест на сьогодні – це дочекатися вечора і відпочити. Ось такий він цей день, 29 травня. Ну, а ми підкорюємо вершини гарного настрою далі. І хочу повторити нашу кодову фразу на сьогодні. Літо на порозі. Музика на максимум. Залишайтеся зі мною.

ми продовжуємо наш великий п'ятничний марафон «Перечуття літа». Знаєте, останні дні травня – це час, коли в кожній українській хаті від Томашова до Полтави починається одна й та сама масштабна драма, в якій беруть участь абсолютно всі – і чоловіки, і жінки. Я називаю це «Велике переселення пуховиків». Дівчата мене зрозуміють. Цей момент, коли ти нарешті вирішуєш, що снігу вже точно не буде, і починаєш ховати зимові куртки на верхній полиці шафи. І тут починається чоловічий біль. Чоловіки, ну зізнайтеся, знайома ж ситуація? Ти приходиш додому, хочеш просто взяти свої улюблені джинси, а шафа забита якимись вакуумними пакетами, шубами і коробками з-під взуття, які підперті шваброю, щоб усе це не вибухнуло тобі в обличчя. І ти стоїш перед цим квестом і думаєш, я просто хотів футболку, за що мені це? І другий травневий парадокс, який об'єднує всі сімейні пари. Це битва за мікроклімат. На вулиці плюс 25. Чоловіки вже в першій половині дня починають шукати пульт від кондиціонера або вмикають вентилятор на повну потужність, бо їм спекотно. Вони вже подумки на пляжі. І тут, на арену, виходимо ми, жінки, у своїх улюблених теплих шкарпетках і кажемо залізобетонну фразу «Вимкни це негайно, мені дує, мені холодно, я замерзаю». І все. В хаті починаються справжні геополітичні переговори. На скільки градусів відкрити вікно, щоб нікого не продуло, але й ніхто не розтанув. Але знаєте, попри ці маленькі побутові війни, кінець травня – це найкращий час. Бо ввечері, коли спека спадає, і чоловіки, і жінки роблять одне і те саме. Виходять на балкон чи терасу, видихають цей робочий тиждень і разом п'ють прохолодний лимонад або квас. Бо попереду літо, спільне, тепле і незабутнє. Бажаю вашим родинам затишку, взаєморозуміння і щоб кондиціонер завжди дув у правильний бік. Слухаємо наступний трек і обіймаємо тих, хто поруч.

Мої любі, 29 травня – це ж день великих жіночих і чоловічих ілюзій. Саме тих ілюзій, з якими ми щороку, як під копірку, заходимо в літо. О, цей список планів на червень – це окремий вид художньої літератури. Давайте перевіримо, скільки пунктів із цього списку ви вже встигли собі напланувати на ці вихідні і наступний тиждень. Отже, ілюзія перша – гастрономічна. Кожного кінця травня ми щиро віримо, що з 1 червня наш раціон буде складатися виключно із легкої полуниці, свіжої зелені, черешень і джерельної води. Ага, розбіглися. Проходить рівно один тиждень червня, настає п'ятниця, вечір, на вулиці пахне димком. І ти вже стоїш біля мангала, тримаєш в руках третій шматок соковитого шашлика, заїдаєш його лавашем із сиром і кажеш, ну, полуниця – це, звісно, вітаміни, але м'ясо – це залізо, а мені потрібен міцний імунітет. Чоловіки в цей момент зазвичай мовчки кивають і підкидають дров у багаття. Правда? Ілюзія друга. Культурно-спортивна. Ми плануємо, як щоранку о 6-й годині, поки ще прохолодно, ми будемо бігати стадіоном або крутити педалі на велосипеді, насолоджуючись співом пташок. Реальність. О 6-й ранку ти відкриваєш одне око, чуєш, як за вікном уже запекло сперечаються сороки, розумієш, що сонце вже смажить, як скажене, і приймаєш єдино правильне рішення – розвернутися на інший бік і поспати ще годинку або дві. Бо здоровий сон – це теж спорт, правда? Ілюзія третя – вечірня романтика. Ми думаємо, що влітку наші вечори будуть схожі на кадри з кінофільмів. Легка сукня, сонцезахисні окуляри, прогулянка парком із прохолодним напоєм у руках. Але ми забуваємо про них. Про головних господарів українського літа. Про комарів. Ці хлопці наприкінці травня вже пройшли курс молодого бійця, наточили свої інструменти і тільки й чекають, коли ти вийдеш у парку на романтичну прогулянку в шортах, щоб влаштувати собі безкоштовний шведський стіл. Тому, мої дорогі слухачі, у Львові, Жовкві, Раві, Томашові, давайте знімемо ці рожеві окуляри, будемо реалістами, купуйте спрей від комарів, маринуйте м'ясо, спіть досхочу і не мучте себе докорами сумління. Літо створене для задоволення, а не для ідеальних списків. Слухаємо наступний мега-хіт, заряджаємося правильним, розслабленим настроєм і зустрічаємо червень без жодних ілюзій. Тільки драйв і тільки позитив.

вами знову я, Роксолана Квітка, на хвилі найкращого п'ятничного ефіру. Зараз я хочу звернутися до нашої найважливішої, найщирішої і найулюбленішої аудиторії. До матусь, татусів, бабусів і, звісно ж, до наших маленьких сонечок. Друзі, оскільки сьогодні п'ятниця, попереду вихідні, але я хочу заздалегідь нагадати вам про наш незмінний такий теплий сімейний ритуал. Щодня з понеділка по п'ятницю рівно о 9 годині вечора, коли за вікном починають запалюватися перші вечірні зорі, на хвилях нашого радіо лунають мої вечірні казки для малят. Як мама в декреті, я чудово знаю, як важливо вкласти дитину спати без капризів, м'яко та з усмішкою. Тому мої казки – це не просто історії. Вони особливі, наповнені добром, світлом, новими захопливими відкриттями та пригодами. В них немає жодного злого слова. Лише позитив та магія, яка допомагає малюкам засинати з вірою в дива. Тому, дорогі батьки, в Жовкві, у Львові, в Раві, в Добросині, Куликові, в Томашові робіть собі помітку на наступний тиждень. О 21.00 вимикаємо всі гаджети, заварюємо тепле молочко з медом, вкриваємо дітей затишною ковдрою та вмикаємо наше радіо. Будемо слухати казку разом!

Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: Реклама.
1: Ароматна, підрум'янена піца на дровах з цікавими поєднаннями смаків. І оновлена коктейльна карта. Які ще потрібні причини, щоб завітати у ресторан Копа? Смачно, затишно і обслуговування на вищому рівні. Це про ресторан Копа. Копа, Жовква, вулиця Гасина, 5.
0: Це була реклама.

Ох, ну що я можу з собою вдіяти? З вами знову ваша Роксолана Квітка, яка щойно ледь не розгромила радіостудію. Друзі, ну от щойно була настільки позитивна драйвова музика, що вона мене просто підхопила з крісла в танець. Я так запекло танцювала тут перед мікрофоном, крутилася і підстрибувала, що в мене ледь наушники з голови не злетіли на підлогу. Впіймала їх буквально в останній момент в стилі якихось голівудських трюків. І знаєте, мені здається, що найкращий показник того, що літо справді вже на порозі. Коли тіло саме проситься в танок, а на обличчі з'являється така широка посмішка, що її чути навіть через радіоприймачі. Чоловіки, жінки, матусі в декреті, водії за кермом, у Львові, Жовк, Віраві, Томашові, я сподіваюся, ви там теж не сидите нерухомо. Якщо ви зараз готуєте чи працюєте, чи прибираєте, чи їдете в авто, підніміть руки вгору, зробіть кілька танцювальних рухів. Робимо гучніше звук в колонках, наушники тримаємо міцніше і продовжуємо ловити цей шалений п'ятничний драйв. Поїхали далі. Наступний трек створений просто для того, щоб підхопити мій танцювальний марафон. А я хочу повторити нашу кодову фразу на сьогодні, а вона звучить так. Літо на порозі.

знаєте, я зараз сиджу у студії, дивлюся на мікрофон, на ваші повідомлення, які продовжують приходити, і відчуваю таку неймовірну і величезну вдячність. Дякую кожному з вас, хто провів ці 2 години зі мною. Для мене, як мами в декреті, цей ефір – це не просто робота. Це справжній ковток свіжого повітря, обмін колосальною енергією та можливість побути з вами на одній хвилі. Попереду вихідні, попереду літо, і мій вам останній на сьогодні вчительський наказ – проведіть ці дні без жодних докорів сумління. Не думайте про немитий посуд, забудьте про непопрасовану білизну, просто будьте поруч із тими, кого любите. Послухайте разом пташок, з'їжте найсмачніше морозиво, потанцюйте посеред кімнати так, щоб у вас, як в мене сьогодні, ледь не злетіли уявні наушники. А вже о 21:00 я чекатиму ваших малюків на свою вечірню казку. А завтра не забудьте увімкнути радіо, щоб почути нову естетичну «Твою хвилинку» разом зі мною. Залишайтеся щасливими, цінуйте кожен момент. А я вмикаю для вас передостанній, неймовірно красивий трек, під який так приємно заходити у ці вихідні разом. Слухаємо і насолоджуємось.

ось і добігає кінця наш п'ятничний ефір. Як же швидко пролетів час у вашій компанії? З вами була Роксолана Квітка. Знаєте, п'ятниця – це не просто день тижня. Це особливий стан душі, коли ми залишаємо всі робочі турботи, дедлайни та стреси десь там, за дверима офісів. І нарешті згадуємо, що життя прекрасне тут і зараз. Попереду літо, попереду нові світанки та теплі вечори. Я бажаю вам провести ці вихідні так, щоб у неділю ввечері ви сказали: «Вау, це було круто!» Прокидайтеся без будильників, обіймайте своїх рідних, пийте каву так повільно, ніби весь світ зачекає. Поїдьте туди, де ще не були, посміхайтеся перехожим і просто дихайте цим неймовірним травневим повітрям. Вже завтра стане червневим. Дякую кожному, хто був сьогодні зі мною. Львів, Раваруська, Куликів, Добросин, Томашів, Полтава і всі куточки нашої вільної країни. Нехай наша нова кодова фраза «Літо на порозі» принесе вам тільки удачу та найтепліші емоції. Будьте щасливими, будьте коханими і обов'язково будьте вільними. Почуємось вже зовсім скоро. А я кажу вам до відзення. Мушу похвалитись своєю польською мовою. І хочу увімкнути останній трек на сьогоднішній ефір. Скрябіна «Прогноз погоди». І нагадати, що нехай проблеми...

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Клепарів і кульпарків, площа Ринок і площа Старий Ринок, Гарай, Вовковиця, Кайзервальд і Грибовичі. Одним словом, все Розточчя від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, володар розточенських таємниць. Сьогодні в нас 29 травня, п'ятниця. З чим усіх і вітаю, ми це зробили, тиждень пережили. І завтра 30 травня, субота. Температура завтра має бути від 11 до 20 градусів. Тиск завтра має бути 740 мм, вологість 61%. Починаючи з самого ранку і до пізнього вечора, небо на Розточчі буде вкрите хмарами. Вдень і ввечері очікується, між іншим, дрібний дощ, і ближче до вечора він навіть мав би себе посилити. Отакі в нас погоди. Але дай Боже, вони нам не зіпсують ані похід на базар, ані відпочинок. Чого я вам усім і бажаю. Партнер програми «Приправи світу». Смакуємо життя разом. Шукаємо цю смакоту у магазинах «Рукавичка» і «Одна ціна» від Львова до Томашова.
2: Реклама. Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
3: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
2: Все настільки просто?
3: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
0: По рекламі.

0: Реклама. Потрібна агро або мототехніка? У нас є все. Найбільший вибір у Львові та Львівській області. Понад 300 моделей мотоциклів, квадроциклів та багі, трактори, мотоблоки і навісне обладнання. Усе в наявності. Ми офіційні представники провідних брендів. Підберемо техніку під ваші потреби та бюджет. Городоцька, 174. Мотозавод. Богдана Хмельницького, 172. Євротрактор.
1: Це була реклама.

0: А у тебе гарний смак. Ти на хвилі вільного радіо.
1: І знову привіт усім, хто з нами. Це важка ділянка топ-тема. Назвати Сергій Присяжний, і ми продовжуємо. Іноді музика справді не знає віку. Альона Альона та Степан Гіга молодший презентували нове переосмислення легендарної композиції «Смереки осінні не знають». Артисти повністю змінили звучання, а головною несподіванкою стала реп-частина від Альона Альона. Уперше наживо композиція прозвучала на концерті пам'яті Степана Гіги в Київському палаці спорту. І реакція публіки була настільки потужною, що музиканти вирішили випустити повноцінний реліз. Класика отримала нове дихання. Слухаємо, що

це була оновлена версія легендарної композиції «Смереки. Осіні не знають» у виконанні Альона Альона та Степана Гігі молодшого. А ми рухаємося далі. Від нестандартних ремейків до світового визнання. Звукорежисер зі Львова Володимир Пунько отримав одну з найпрестижніших музичних нагород світу – Latin Grammy Awards. Він працював над альбомом іспанського гітариста Рафаеля Серралета, який переміг у номінації «Найкращий інструментальний альбом». Особливо символічно, що записували цей матеріал саме у Львові під час повномасштабної війни. Тим часом фестиваль «Покоління» оголосив повний склад учасників свого київського заходу. Наприкінці травня на сцені ВДНГ виступлять Міка Ньютон, Лама, Віталій Козловський, Святослав Вакарчук, Женя Галич та багато інших артистів. А ще фестиваль матиме благодійну складову. Цього року збиратимуть кошти для підрозділу «Хартія». Легендарному поету Юрію Рибчинському виповнився 81 рік. Його син Євген привітав батька особливим подарунком – спеціальним виконанням композиції «Береги». Євген зізнався, що вважає великим щастям народитися в творчій родині та назвав цю пісню ще однією спільною дитиною їхньої сім'ї. А наостанок – прем'єра від творчого союзу Олени Тополі та Влада Дарвіна. Митці представили нову спільну роботу «Маю», записану разом із Київським академічним муніципальним духовим оркестром. Це композиція про внутрішню силу, свободу та здатність рухатися вперед навіть у складні моменти життя. Символічно, що саме цим релізом артисти святкують 15 років творчої співпраці. Цим і завершимо сьогоднішній випуск. В ефірі були Важка ділянка ТОП-10 та Сергій Присяжний. Тримайтеся своєї музики, підтримуйте українських артистів і бережіть одне одного. Слухаємо Олену Тополю та Влада Дарвіна.

0: Вітаю! Мене звати Степан Жалов. Запрошую вас кожної ночі по буднях зігрітись світлом нашої окопної свічки. Радіопрограми, яка розповість про історії, музику та думки тих, хто прямо зараз тримає фронт оборони. Слухайте на хвилях вільного радіо. Честь і слава!
1: Вільне радіо. Твій музичний шедевр. Історія одного хіта на вільному радіо. Цю неймовірну чуттєву пісню ми чуємо в екранізації «Великого Гетсбі» з Леонардо Ді Капріо в головній ролі, в той самий момент, коли герої дуріють в особняку. Пісня «Young and Beautiful» була написана спеціально для цього фільму, і саундтрек вийшов по-справжньому зачаровуючим, а музичні критики в захваті від використання в ньому джазових інструментів. Те, що пісня повністю розкриває епоху, в якій відбувається дія фільму, не випадково. В створенні пісні «Young and Beautiful» брав участь і сам режисер картини Без Лурман. Причому спочатку це була зовсім інша пісня. Але Лана Дель Рей переписала її, коли подивилася ті сцени, в яких повинна була прозвучати ця класна пісня.

0: одного хіта на вільному радіо. Реклама.
1: Знаєте, це відчуття, коли дивишся в дзеркало і мрієш. Хочу щось змінити. Новий колір волосся, акуратний манікюр чи ту саму зачіску, після якої хочеться робити селфі. Я, Мирослава Вихопень, власниця селфі-студіо, запрошую вас в простір краси та релаксу в самому центрі Жовкви, на площі Вічевій. Тут працюють майстри, які дійсно люблять свою справу. Складні техніки фарбування, відновлення волосся, стильні стрижки, б'юті-послуги та ексклюзивний манікюр. Записатися на послуги та переглянути наші роботи можна в інстаграм селфі-студіо Жовква. До зустрічі у просторі краси та релаксу. Ваша Мирослава Вихопень.
0: Це була реклама.

0: Найкраща музика у ритмі твого міста.
1: DJ, don't. So you face it with a smile. There is no need

0: Реклама.
1: Будуєте дім чи облаштовуєте двір? ПП «Рома» – ваш надійний партнер у світі бетону. І не тільки. Ми виготовляємо бетон, пісок і щебінь та доставляємо прямо до вашого об'єкта. Жовква, Муроване, Шептицький. Працюємо по всій Львівській області. Телефонуйте просто зараз. 067 341 99 97. ПП «Рома» – бетон для великих і малих ідей.
0: По рекламі. Вільне радіо. Твій музичний шедевр.

Пам'ятай події, які змінили нас. Пам'ятай людей, які змінили час. Вільне радіо.

0: Реклама.
1: Потрібна свердловина? Зробимо швидко, якісно і без проблем. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте у соцмережах Василь Політило.
0: По рекламі.
2: Найкраща музика у ритмі твого міста.

0: історія успіху вільних людей на вільному радіо з Віктором Заславським. Джинси. У 1847 році з Німеччини, з Баварії, до Сполучених Штатів Америки емігрує родина. Мама, син і дві доньки. Батько їхній помер від сухот. Годувальником сім'ї став 16-літній син Лейба. Він опанував традиційну американську професію комівояжора, тобто мандрував країною і пропонував клієнтам галантерею та інструменти. Аж ось у Каліфорнії були відкриті родовища золота. Почалася золота лихоманка. На західне узбережжя Сполучених Штатів потягнулися тисячі людей, і серед них був і Лейба Штраус, або Строс, як його почали називати у Америці. Він почав робити з парусини намети для робітників. Ішло воно все так собі, аж поки один з робітників не поскаржився йому, що легше знайти намет, ніж пристойні штани. І Лейба пошив з парусини для робітника комбінезон. Комбінезони виявилися міцними, зручними, і попит на них виявився величезний. І Лейба замовив в родичів у Франції партію тканини вже суто під комбінезони. Замовили вони вже не традиційну парусину, а спеціальну тканину «сарж-де-нім», тобто саржу з міста Нім. До речі, саме з такої тканини робили вітрила для кораблів Колумба, які, власне, Америку і відкрили. А потім величезну кількість товару постачали з міста Генуя. На коробках писало «Генес», а американські робітники прочитали його на свій манер джинс. А ще одного разу корабель переправляв до Америки партію тканини і партію фарби індіго – синьої. Стався шторм, фарба пролилася на тканину, тканина пофарбувалася у синій колір, але Лейба вирішив паркований товар не викидати, а пошити з нього штани, і так джинси отримали оцей традиційний синій колір. Штани Лейби Штрауса мали величезний успіх і серед робітників, і серед ковбоїв, бо вони були міцні та зручні. Звісно, для ковбоїв він вже почав шити звичайні штани замість комбінезонів. І саме завдяки ковбойській культурі джинси стали популярним одягом серед цілком таки мирних та цивілізованих міщан. Тоді ж ще у 19 столітті кишені у джинсах почали робити на закльопках, а не просто пришивати, якраз тому, що золоті самородки та різноманітні робочі інструменти швидко кишені рвали і доводилося кріпити їх до штанів більш надійно. Лейба Штраус патентував усі можливі елементи свого одягу, щоби попередити конкуренцію, але все одно виникли інші фірми, такі як Wrangler. Вдягаючи зранку джинси, пам'ятаємо, що робилися вони з тієї самої тканини, з якої робили вітрила для Христофора Колумба. Шануймося і до зустрічі на вільному радіо.
1: Це твоє.

Шукаєш натхнення у вирії справ? Я Роксолана Квітка. Чекаю на тебе в рубриці «Твоя хвилинка». Щовівторка, щочетверга та щосуботи на Вільному радіо. Зупинись на мить, щоб згадати про себе.

українське в кожній ноті. Це твоє вільне радіо.

0: Реклама.
1: Рава Барбекю. Ексклюзивні м'ясні вироби. Соковиті, ароматні, створені для важливих моментів. А особливого смаку їм додають натуральні спеції від торгової марки «Приправи світу». Рава Барбекю. Смак, який об'єднує. Місто Раваруська, поруч із залізничним переїздом.
0: Це була реклама.

0: Реклама.
1: Власна свердловина у вашому дворі? Легко! Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці. Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Фейсбук. Сторінка Василь Політило.
0: Це була реклама. Вільне радіо. Від Львова до Томашова.

0: Кожного дня разом з тобою ми проживаємо події, перемоги та добрі історії. Тільки на Вільному радіо тебе чекає Віктор Заславський у радіопрограмі «Історія одного дня».
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Малі Передримхи, Великі Мости, Стара Скварява, Нова Кам'янка, Новий і Старий Львів, Площа Ринок і Площа Старий Ринок. З вами я, Віктор Заславський, володар росточанських таємниць від Львова до Томашова. Сьогодні у нас 29 травня, вітаємо Феодосій, Богуславів і Максимів з іменинами. У цей день у 2014 році біля гори Карачун російськими завойовниками був збитий гелікоптер Мі-8МТ Національної гвардії України, на борту якого був генерал-майор Сергій Кульчицький. 12 чоловік загинуло. Так, в українській армії воюють і генерали. У цей день у 1874 році народився Гілберт Честертон, знаменитий англійський письменник, філософ, католицький апологет. Багато хто знає і любить його детективи про отця Брауна. А у 1952 році у цей день помер Михайло Омалянович Павленко, один з найкрутіших полководців армії Української Народної Республіки, який творив українську армію ще у 17-му році, який організував зимовий похід по тилах червоних і білих. Легендарна була людина. Історії одного дня.

кожного суботнього вечора. На тебе чекає диско-батл аж до рання. Відчуй драйв, ритм та саунд нічного клубу усім тілом. Для тебе запалюють ніч твої діджеї. Матвій Дужий та М-Трон. Вмикай і відчувай твоє вільне радіо. Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє вільне радіо.

0: Реклама.
1: Уже зовсім скоро новий сезон «Вакула мама». Ще більше сонця, відпочинку та яскравих емоцій для всієї родини. На вас чекають басейни для дорослих і дітей, термальний басейн, футбольне та волейбольне поля, фінська сауна та атмосфера справжнього літнього релаксу. Відчуй літо наповну. Вже скоро «Вакула мама». Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
2: Уявіть, одна дрібка і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
0: По рекламі.

зникла книжка. Ніхто не знає правди про любов. Вона йде нечутною ходою, скрадається крізь серце, як крізь ніч.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Клепарів і кульпарків, площаринок і площа Старий Ринок, Гарай, Вовковиця, Кайзервальд і Грибовичі. Одним словом, все розточе від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, володар росточанських таємниць. Сьогодні в нас 29 травня, п'ятниця. З чим усіх і вітаю, ми це зробили, тиждень пережили. І завтра 30 травня, субота. Температура завтра має бути від 11 до 20 градусів. Тиск завтра має бути 740 мм, вологість 61%. Починаючи з самого ранку і до пізнього вечора, небо на Росточі буде вкрите хмарами. Вдень і вечір очікується, між іншим, дрібний дощ, і ближче до вечора він навіть мав би себе посилити. Отакі в нас погоди. Але дай Боже, вони нам не зіпсують ані похід на базар, ані відпочинок, чого я вам усім і бажаю. Партнер програми «Приправи світу». Смакуємо життя разом. Шукаємо цю смакоту у магазинах «Рукавичка» і «Одна ціна» від Львова до Томашова.

0: Реклама.
1: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер на дім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер на дім – для Жовтвої та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067 323 21 51.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Єдиною межею наших завтрашніх звершень стануть наші сьогоднішні сумніви. Франклін Рузвельт.
0: Від Шевченка до Сократа.

українське в кожній ноті. Це твоє вільне радіо.

0: Реклама.
1: А хочеш маленький секрет? Більшість жінок, які виглядають вау, просто перестали чекати і казати собі «я почну з понеділка». Крістудіо в Жовкві – лазерна епіляція, щоб назавжди забути про щоденний дискомфорт. Корекція фігури, щоб відчути результат швидше, ніж ти вагаєшся. Крістудіо – почни нове життя вже сьогодні, а не з понеділка. Переходь в інстаграм «Крістудіо Жовква», обирай свою процедуру і записуйся вже сьогодні.
0: Це була реклама.

Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: Реклама.
1: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
2: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
1: Все настільки просто?
2: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
0: Це була реклама.

будь собою. Ти на правильній хвилі.

0: Королівського міста. Вільне радіо. ДР презентує гіт на обрії.
1: Привіт, це Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрії». Саме той час і саме те місце, де ви можете почути найновішу українську музику, що гідна стати справжніми гітами цього тижня. А може і місяця. А може і цього літа. А може і року. Може і років, і десятиріч. Бо справжня музика – це те, з чим людина йде крізь усе життя. З чим долає перешкоди на своєму шляху, або до чого повертається у подумках, коли певні життєві етапи логічно завершились.
0: Гіт на обрій.
1: Сьогодні ми познайомимося зі зворушливою композицією від Арсена Мірзояна «Двоє у вікні». Ця пісня стала титульним треком нового альбому «Втомлена весна» і розповідає про емоційні переживання, спогади про кохання та віру в дива. Лірична, дуже красива гітарна партія природньо вплітається у спогади про колишній затишок орендованої однокімнатної квартири, коли речі були простими і зрозумілими, коли кохання могло розв'язати будь-яку суперечку. Сам музикант з іронією охарактеризував цю пісню як унікальний приклад того, коли парі вдалося зберегти гармонію і навіть не посваритися під час ремонту. Світ навколо нас нагадує, що треба цінувати миті радості, ділитися щирістю з ближнім та вірити в найкраще. Слухаємо цю романтичну історію від Арсена Мірзояна «Двоє у вікні».

0: Арсен Мірзоян, пісня «Двоє у вікні». А це був «Гід на обрії». Мене звати Олесь Кальмук. Почуємось.
1: Гід на обрії.
2: Реклама.
3: Любі дівчата, ви хочете змін, але не знаєте, з чого почати? Я, Мирослава Вихопень, власниця селфі-студіо, запрошую вас в світ краси та релаксу у самому центрі Жовкви, на площі Вічевій. У нас ви можете змінити свій образ повністю, зробити сучасне фарбування, відновити волосся, оновити стрижку чи замовити ідеальний манікюр. Записатися на послуги та переглянути наші роботи можна в Instagram селфі-студіо Жовква. До зустрічі у просторі краси та релаксу. Ваша незмінна б'юті-чарівниця Мирослава Вихопень.
2: Це була реклама.

0: Реклама.
1: Потрібна агро або мототехніка? У нас є все. Найбільший вибір у Львові та Львівській області. Понад 300 моделей мотоциклів, квадроциклів та багі, трактори, мотоблоки і навісне обладнання. Усе в наявності. Ми офіційні представники провідних брендів. Підберемо техніку під ваші потреби та бюджет. Городоцька, 174. Мотозавод. Богдана Хмельницького, 172. Євротрактор.
2: Потрібна свердловина? Зробимо швидко, якісно і без проблем. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте у соцмережах Василь Політило.
0: По рекламі. Хочеться слухати ще. Так. Це твоє вільне радіо.

0: історія успіху вільних людей на вільному радіо з Віктором Заславським. Загалом фірма «Жилет» з'явилася на початку ХХ століття і започаткувала нову добу у історії людства, принаймні для чоловіків. Раніше голитися треба було небезпечними бритвами, які швидко тупилися і які треба було майже кожного разу нагострювати на шкіряному ремені. Такими бритвами легко було порізатися, тож чоловіки часто густо змушені були голитися у перукарні. Потім у середині 19 століття намагалися зробити станки для гоління з змінними лезами, але знов-таки ці леза кувалися і коштували дуже дорого. Отже, великого поширення вони не набули. Аж ось голінням зацікавлюється комівояжор King Camp Gillette, нащадок французьких гугенотів, власне тому Gillette має таке французьке прізвище. Gillette і його приятель та партнер Уільям Емері Нікерсон спромоглися створити дешеве і тонке лезо, яке робилося методом штампування. Саме завдяки ним станок для гоління з змінними лезами затупилося-викинув, став масовим. А ще Gillette започаткував метод, який в принципі і раніше використали його конкуренти, але саме Gillette спромігся зробити його надефективним. А саме, він дуже дешево продавав, інколи навіть роздавав даром станки для гоління, але леза для цього станка доводилося купувати. Отже, у 1903 році почалося серійне виробництво, і якщо у перший рік Gillette продав лише 51 станок із 168 лез, то у наступному році він продав вже 90 тисяч станків і 123 тисячі лез. А ще брендом своєї фірми він зробив власне обличчя, яке друкували і на упаковках, і власне на станках для гоління. Тому дуже часто люди приходили до магазину і казали: «Дайте мені оті бритви там, де хлоп намальований». Люди, до речі, не вірили, що то портрет реальної людини, вважаючи, що це просто рекламне обличчя. Станки і леза Gillette стали особливо корисними, коли почалася Перша світова війна, мільйони людей пішли на фронт, і не треба було у кожному полку тримати перукаря. Солдати могли голитися самі. Наприклад, уряд Сполучених Штатів замовив в Gillette 36 мільйонів лез. І незважаючи на те, що Gillette майже став банкротом під час Великої депресії, але так чи інакше фірма продовжує своє існування, робить нові винаходи у галузі гоління, і бритви стають все зручнішими. Отже, дійсно можна сказати, що цей американець багато в чому змінив світ на краще. Беремо приклад і до зустрічі на вільному радіо.
1: Кожного суботнього вечора на тебе чекає диско-батл аж до рання. Відчуй драйв, ритм та саунд нічного клубу усім тілом. Для тебе запалюють ніч твої діджеї. Матвій Дужий та М-Трон. Вмикай і відчувай твоє вільне радіо. У тебе все буде добре. Ти на хвилі вільного радіо.

0: Реклама.
1: Уже зовсім скоро новий сезон в «Акула мама». Ще більше сонця, відпочинку та яскравих емоцій для всієї родини. На вас чекають басейни для дорослих і дітей, термальний басейн, футбольне та волейбольне поля, фінська сауна та атмосфера справжнього літнього релаксу. Відчуй літо наповну. Вже скоро в «Акула мама». Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
0: Соціальна реклама.
2: Відділ прикордонної служби «Рава Руська» запрошує на військову службу за контрактом громадян України віком від 18 до 60 років. Потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби та кінологічних груп, перекладачі, водії, оператори безпілотних авіаційних комплексів, спеціалісти зв'язку, кухарі та фельдшери. Повний соцпакет, стабільне грошове і продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Долучайтеся до команди відділу прикордонної служби «Рава Руська». Телефонуйте 096-285-99-40.
3: День народження? Сімейне свято? Кіндербум у Жовкві знає, як здивувати. Ігрова зона для дітей, піньяти, сімейне кафе та масштабні святкування до 100 гостей. Також організовуємо все під ключ. Ви відпочиваєте? Ми працюємо. Кіндербум. Максимум радості в одному місці. Жовква. Сонячна 3. Телефон 068 800 10 20.
0: По рекламі.

Обіймай, цілуй, кохай. Це твоє вільне радіо.

0: Реклама. Рава Барбекю. Ексклюзивні м'ясні вироби. Соковиті, ароматні, створені для важливих моментів. А особливого смаку їм додають натуральні спеції від торгової марки «Приправи світу». Рава Барбекю. Смак, який об'єднує. Місто Раваруська, поруч із залізничним переїздом.
1: Це була реклама.

0: зараз
1: вільна англійська
0: із Іриною Думич
1: та Ластею Клібишин.
2: Hello, hello!
1: Усім привіт!
2: Ірино, а скажи, будь ласка, що таке kick?
1: Копати.
2: Hit.
1: Вдаряти.
2: Throw.
1: Кидати.
2: Молодець, все вірно. He kicked a ball and scored the goal. Чи зможеш перекласти таке речення?
1: Ну, звісно. Він копнув м'яча та забив гол.
2: Молодець. То як сказати «копнути м'яча»?
1: Kick a ball.
2: Супер.
1: А зараз давайте про дещо цікавеньке.
2: Скажи, будь ласка, чи думала ти коли-небудь про те, щоб зайнятися якимось спортом? Баскетболом, наприклад.
1: Та який баскетбол, Лесю? Я трохи більша за того м'яча.
2: Справді кумедно. До речі, а чи знаєш ти, як розшифрувати «баскет» – «бол»?
1: А ну допоможи.
2: «Баскет» – це кошик, «бол» – м'яч. І маємо м'яч у кошику.
1: О, це круто.
2: Тож, почуємось незабаром.
1: До нових зустрічей.
3: З вами була професійна школа англійської мови Pro English School.
0: Телефон для запису 068 057 12 33.

0: деталях. Розбираємо святкування на запчастини. Чи знали ви, що традиція святкувати день народження зародилася ще в стародавньому Єгипті? Тоді святкували лише фараонів, адже вважалося, що день народження – це день, коли людина стає богоподібною. У стародавньому Римі свята були трохи демократичнішими. Звичайні громадяни відзначали народження зібраннями та частуваннями, а перші торти були насправді коржами з медом і фруктами. У середньовіччі святкування було менш поширеним, адже релігійні традиції часто забороняли пишні веселощі. Лише у 17-18 століттях у Європі дні народження стали справжніми світськими святами з запрошеннями, музикою і подарунками. А перші святкові свічки на тортах з'явилися завдяки німецьким традиціям. Вважалося, що дим від свічок приносить удачу і виконує бажання.
1: Реклама.
0: Сьогодні ми святкуємо дні народження з друзями і рідними, не забуваючи про смак, атмосферу та комфорт. І зробити свято справді особливим у Жовкві можна в ресторані «Копа». Місці, де сучасний стиль і святкова атмосфера створюють незабутні моменти. Ресторан «Копа» – там, де історія святкувань оживає у сучасних подіях. Свято в деталях.
2: Вмикай свій настрій. Це твоє вільне радіо Королівського міста.

0: Реклама. Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: По рекламі.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Клепарів і кульпарків, площа Ринок і площа Старий Ринок, Гарай, Вовковиця, Кайзервальд і Грибовичі. Одним словом, все Росточчя від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, володар росточенських таємниць. Сьогодні в нас 29 травня, п'ятниця, з чим усіх і вітаю. Ми це зробили, тиждень пережили. І завтра 30 травня, субота. Температура завтра має бути від 11 до 20 градусів. Тиск завтра має бути 740 мм, вологість 61%. Починаючи з самого ранку і до пізнього вечора, небо на Росточчі буде вкрите хмарами. Вдень і ввечері очікується, між іншим, дрібний дощ, і ближче до вечора він навіть мав би себе посилити. Отакі в нас погоди. Але дай Боже, вони нам не зіпсують ані похід на базар, ані відпочинок. Чого я вам усім і бажаю. Партнер програми «Приправи світу». Смакуємо життя разом. Шукаємо цю смакоту у магазинах «Рукавичка» і «Одна ціна» від Львова до Томашова.
2: Ласкаво прошу до Закарпаття.

0: мої дорогі жителі Вільного Радіо, найкращі слухачі та справжні гурмани життя. На календарі сьогодні 29 травня, п'ятниця, і я, Роксолана Квітка, офіційно вітаю вас на хвилях нашого радіо. Ви тільки вдумайтеся, передостанній день весни. Травень уже пакує валізи, залишаючи нам на згадку аромат півоній, неймовірне тепло і стійке перечуття 3 місяців абсолютно літнього щастя. Попереду в нас 2 години повного перезавантаження. Будемо ділитися емоціями, ловити позитивні вібрації і будувати плани на вихідні та, звісно, слухати найкращу музику. І перед тим, як я увімкну перший трек, я хочу надіслати неймовірно теплий і масштабний привіт усім, хто ловить нашу хвилю. Знаю, що географія нашого ефіру сьогодні просто вражає. Особливий респект усім, хто зараз слухає і з нами у квітучому Львові, хто слухає нас у моїй рідній Жовкві, затишній Равіруській, і, звісно, величезний привіт усім нашим людям у Польщі, а саме в Томашеві. Честь, мої дорогі! Bardzo się cieszę, że jesteście dzisiaj ze mną na falach naszego radia. Życzę Wam wspaniałego piątku i cudownego weekendu. Stay today! Залишайтеся зі мною. Наш драйвовий п'ятничний марафон офіційно стартує прямо зараз. Слухаємо музику.
1: На кожен день це свято, та їх і так багато. Сьогодні п'ятниця, значить завтра можна спати. І настрій позитивний, не треба.

Повертаюся до вас в ефір. З вами Роксолана Квітка, і ми продовжуємо наш найтепліший п'ятничний ефір. Знаєте, кінець травня – це завжди час якихось неймовірних підсумків, сліз радості та ностальгії. Останні дні у мене взагалі прийшли під егідою спогадів та дитячих посмішок. Ось буквально цієї середи відбувся перший випускний у мого синочка в садочку. І говорю це, і на очах досі сльози, емоції просто переповнюють. Здається, лише нещодавно мій синочок Матейчик був таким зовсім крихітним, що поміщався мені в ручках. А сьогодні йому вже 1 рік і 7, і він наш гордий випускник Центру розвитку «Смайлик». Дуже, до речі, класний садочок. Раджу матусям його обирати. Свято в «Смайлику» було неймовірно зворушливим, теплим і красивим. Мій синочок Матейчик був просто в захваті. І минулої неділі, до речі, також був випускний мого похресника в польській школі сестер домініканок. Хлопець у мене, він дуже серйозний. До речі, школа сестер домініканок знаходиться у нас в Жовкві. І так, я, до речі, 10 років свого життя віддала цьому закладу. Тому польська мова для мене вже як рідна. І от я дивилася на цих першачків, вони такі кумедні, схвильовані, з цими великими рюкзаками, дипломами і, звичайно ж, букетами. І чесно вам скажу, на мене просто нахлинула така потужна хвиля спогадів, що ледь сльозу не впустила. Згадувала свої шкільні роки, наші уроки, перші лінійки. І як ми колись самі ховалися за величезними букетами. Як швидко летить час. Здається, тільки вчора я стояла з бантиками на голові в цих стінах цієї школи. А вже сьогодні мій похресник переступає цей рубіж. А доросла тьотя Роксолана веде прямий ефір. Якщо ви зараз теж щось згадали з свого дитинства, посміхніться. Це були прекрасні часи. А ми рухаємося далі під хорошу музику. Поїхали!

Люди, ви не уявляєте, на що я щойно натрапила в тіктоці. Гортаю стрічку, і тут мені вискакує відео з такою колоритною і неймовірною бабцею. Вона з таким серйозним і водночас хитрим обличчям зачитала свій ідеальний тижневий графік, що я просто не змогла пройти повз. Сміялася на всю студію. Послухала я її і подумала, ну я просто зобов'язана зачитати цей шедевр і вам. Дівчата та хлопці, записуйте лайфхак, як правильно планувати свій тиждень, аби не перевтомлюватися. Поїхали. Отже, слухаємо уважно. В понеділок я не роблю, бо то перша днина. А вівторок я не роблю, бо мати вродила. А в середу я не роблю, бо мене хрестили. А в четвер я не роблю, бо хрестини робили. Ну, знаєш, вже як похрестили, відтак увійшли до хати вже й в четвер. А в п'ятницю я не роблю, бо мати не пряла. А в суботу я не роблю, бо послідня днина. А в неділю я не роблю, бо хочу відпочити і Богу помолити. От дивлюся я на цей календар і думаю, яка ж мудра жінка. Ідеальний робочий графік, в який так важко втиснути саму роботу. Але чекайте, у мене ж як у ведучої виникло логічне запитання. А коли ж тоді гроші заробляти? Аби було за що в ту неділю красиво відпочивати? Мабуть, тільки у високосний рік 29 лютого, або коли шеф пішов у відпустку. Тому, шановні радіослухачі, якщо керівник зараз запитає, чому ви досі не взялися за роботу, просто впевнено скажіть, що сьогодні день, коли мати не пряла. Або ж напишіть нам у директ, яка причина не працювати саме сьогодні у вас. Чекаю на ваші повідомлення.

0: можемо. Вільне радіо. Реклама. Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: По рекламі.
2: Мужики всегда такі, мускулик, кубик. Боже, я б кухалася. Боже,

слухаємо круті хіти і налаштовуємося на правильні вихідні. На хвилі п'ятниці з вами Роксолана Квітка. І я знову хочу нагадати, наскільки велика дружня у нас компанія. Мені тут активно пишуть у приватні повідомлення, що нас чути просто ідеально у найрізноманітніших куточках. Тому я ще раз голосно на весь світ передаю привіт нашому гордому Львову, моєму рідному місту Жоква, Куликів, Раваруська, Добросин, звісно, нашим дорогим слухачам у польському Томошві. Дівчата, хлопці, дякую, що ви з нами. Дякую дуже, що слухачі і сте ще так активні. Єсте ще найлепші. А тепер до дуже важливої та актуальної події. Сьогодні ж 29 травня, а це означає що? Правильно, сьогодні у більшості українських шкіл лунає останній дзвоник. Знаєте, мій внутрішній вчитель сьогодні просто розривається від емоцій. Багато хто з вас знає, що за освітою та покликанням я – педагог. Зараз я офіційно перебуваю в декретній відпустці, але, як бачите, активне творче життя не зупиняю і працюю для вас тут, у радіостудії. І от сьогодні в моїй школі, де я працюю, теж свято – останній дзвоник. Я так щиро хотіла б туди завітати, побачити колег, обійняти дітей, почути цей гамір. Але роботу на радіо та малюка ніхто не відміняв. Тому сьогодні я з вами на зв'язку у прямому ефірі створюю правильну п'ятничну атмосферу. Тому дозвольте мені з цієї студії надіслати найпалкіші привітання. Дорогі учні, ви круті! Попереду 3 місяці канікул. Відпочиньте наповну. Шановні випускники, перед вами відкритий увесь світ. Летіть високо і нічого не бійтеся. Ну і, звісно, мої дорогі колеги-вчителі. Ох, як я вас розумію. Ви це зробили. Навчальний рік позаду. Бажаю вам за це літо максимально відновити сили, набратися ресурсу та просто відпочити від конспектів та журналів. Ви – герої. Рекламна пауза, музика, а після неї повертаємося з розіграшем та кодовою фразою.

0: правильній хвилі. Вільне радіо. Реклама. Ресторан «Копа» – місце, у котре ви мусите завітати. Модний інтер'єр і смачні страви від шеф-кухаря зроблять ваш день чудовим. Тут можна провести романтичну вечерю чи зібрати друзів на свято, відгуляти весілля чи корпоратив. Ресторан «Копа» – тут вас чекають дива. Жовква, вулиця Гасина, 5.
1: Це була реклама.

усім привіт, хто щойно доєднався. З вами Роксолана Квітка. Друзі, я надіюсь, ви щойно підспівували, бо я знову так співала голосно, що чуть горло не зірвала. Друзі, ви знаєте, що наш ефір – це не лише про музику та розмови, а й про круті подарунки від нашого незмінного партнера торгової марки «Приправи світу». Сезон шашликів та пікніків у самому розпалі. Тому сьогодні ми знову будемо розігрувати мега-крутий набір для справжнього шеф-кухаря грилю. Але перед тим, як я назву нашу кодову фразу, я мушу з вами поділитися своїм шоком. Ви пам'ятаєте минулий розіграш? Так от, коли ми підбивали підсумки, і рандом обрав нашого переможця. А наша переможниця з міста Полтава. Ви уявляєте? Полтава! Я коли побачила адресу для відправки боксу, я була в такому приємному шоці, що словами просто не передати. Де Полтава, а де наші західні терени? А люди слухають, беруть участь і перемагають. Це просто неймовірно, як радіохвилі об'єднують країну. Полтаво, вам окремий привіт! Тож, друзі, географія переможців розширюється. І сьогодні шанс є у кожного з вас. І у Львові, і в Равіруській, і в Куликові, і в Добросині, і в Жовкві, і в Польщі. Нову кодову фразу я озвучу за декілька хвилин. Тому тримайте руку на пульсі і далеко не йдіть.

що, ви готові? Олівець в руки або пальці на екрани смартфонів. З вами Роксолана Квітка. І я прямо зараз оголошу нашу кодову фразу. Оскільки на календарі кінець травня, а попереду шалені вихідні, які плавно переходять у літо, наша нова кодова фраза звучить так. Літо на порозі. Повторюю для тих, хто на задній парті. Літо на порозі. Що потрібно зробити? Все максимально просто, як 2 плюс 2. Заходьте на сторінку нашого радіо в Instagram, шукайте в сторі спеціальне віконечко для відповідей і пишіть туди цю фразу. Торгова марка «Приправи світу» вже запакувала новенький ароматний набір спецій для ваших ідеальних вихідних. Не прогавте свій шанс. А зараз я хочу увімкнути наступний трек – улюблений трек мого синочка Матейчика.

Дівчата та хлопці, якщо ви вже почали складати список локацій для подорожей на ці вихідні, то закривайте свої Google карти, бо зараз я буду ділитися з вами справжніми перлинами. Минулого разу я радила вам бананову ферму, і ви там всі банани з'їли. Мені вже соромно туди дзвонити, тому цього разу я підібрала для вас місця з глибоким корінням, де запаси історії та краси точно не вичерпаються. І перша локація – це моя особлива любов. Записуйте – Жовківський замок. Це не просто оборонна споруда, це серце ідеального міста Жовква, збудованого за концепцією Ренесансу. Сам замок пам'ятає королів, видатних гетьманів та пишні бали. Зараз там неймовірна атмосфера. Можна прогулятися внутрішнім двориком, подивитися експозиції, а потім вийти на центральну площу Жовкви, випити фантастичної кави з круасаном і відчути себе десь в маленькому італійському містечку. Тож, Жовква чекає на вас. А ми йдемо на коротку рекламу, після якої я розкажу про ще одне місце сили. Слухаємо!

0: Найкраща музика у ритмі твого міста. DJ Don't. Реклама.
1: Власна свердловина у вашому дворі? Легко! Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці. Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Facebook. Сторінка Василь Політило.
0: По рекламі.

Сподіваюся, ви не сумували, бо я повернулася. І ми продовжуємо наш туристичний гід вихідного дня. Якщо після галасливого робочого тижня ваш внутрішній дзен каже вам «Я втомився, я хочу тиші», то ідеальний маршрут для вас – це Крехівський монастир Святого Миколая. Це зовсім поруч із Жовкою. Посеред мальовничих пагорбів Росточа. Друзі, це місце неймовірне. Коли ти заходиш на територію монастиря, час ніби зупиняється. Навколо вікові ліси, тиша, яку можна слухати, і дивовижна архітектура. Обов'язково пройдіться лісовою стежкою вгору до цілющого джерела та скельних печер, де колись давно жили перші монахи. Повітря там зараз таке свіже, ніби його настояли на хвої та травневих квітах. Це ідеальна локація, щоб повністю обнулити голову, вимкнути робочі чати і просто побути наодинці зі своїми думками або з найближчими людьми. Беріть із собою зручне взуття, гарний настрій і вперед за новими враженнями. А зараз буде хіт, музичний хіт. Слухаємо!

вами Роксолана Квітка, і настав час зазирнути в зоряні карти. Що ж нам підготував на цей космічний простір на останні вихідні весни? Давайте дізнаємось, що світить різним знакам зодіаку. Розпочнемо з гарячих і приземлених. Овни, леви та стрільці. Стихія вогню. Зірки кажуть, що ваша енергія зараз б'є через край. Але тримайте себе в руках. Не треба палити мости чи влаштовувати розбірки в магазинах за останній кавун. Ваш ідеальний план – активний відпочинок. Поїдьте в Домажир до ведмедів, побігайте на свіжому повітрі, виплесніть цей вогонь у мирне русло. Тельці, діви та козероги – стихія землі. Для вас ці вихідні – це законний час для тотального релаксу. Земля кличе. Поїздка в Крахівський монастир, прогулянка лісом або просто ліниве валяння на травичці в парку – це ваша найкраща підзарядка. Вимкніть режим «Я мушу переробити всю роботу світу». Нічого ви не мусите. Відпочивайте. А для повітряних та водних знаків прогноз буде буквально за кілька хвилин. Музику на максимум.

Повертаємося до нашого зоряного прогнозу. На хвилі п'ятниці. Що там у нас із повітрям та водою? Близнюки, терези та водолії. Стихія повітря. Вам зірки наполегливо рекомендують змінити обстановку. Годі сидіти в чотирьох стінах і гортати стрічку соцмереж. Спілкування, нові знайомства, кава в новому місці. Ось ваш рецепт щастя. Зберіть друзів і гайда на екскурсію в Жовківський замок. Вам потрібні нові враження, щоб дихати на повні груди. Раки, скорпіони та риби. Стихія води. Ваша душевна організація цими днями вимагатиме затишку та романтики. Дозвольте собі трохи побути меланхоліками. Вечір із хорошою книгою, перегляд улюбленого фільму або прогулянка біля якогось водоймища поверне вам умріяний внутрішній спокій. Головне – ніякого токсичного спілкування, тільки гармонія. Які б плани ви не будували, пам'ятайте. Зірки лише підказують, а погоду в домі та в серці створюєте ви самі. Слухаємо наступний трек і насолоджуємося. А ще хочу повторити нашу кодову фразу на сьогодні. А вона звучить так. Літо на порозі.

українське в кожній ноті. Це твоє.

0: Реклама.
1: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
2: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
1: Все настільки просто?
2: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
0: По рекламі.

тепер дуже приємна та світла місія. Давайте привітаємо тих, хто сьогодні святкує свій День Ангела. Оскільки на календарі у нас 29 травня, ми заглядаємо в наш новий оновлений календар. І кого ж ми сьогодні вітаємо? Отже, наш головний винуватець свята – це Теодосії. Дорогі Теодосії, бажаю вам міцного здоров'я, затишку в домі та величезного щастя. Нехай ваш ангел завжди тримає під крилом усі ваші плани та мрії. Якщо серед ваших рідних чи знайомих є сьогоднішні іменинники, швиденько пишіть їм найтепліші смс. Обіймайте! А я підтримую ваші привітання крутим музичним треком. Також хочу привітати свою куму, у якої вчора було день народження. Моя люба кумася, я тебе люблю, а все решту ти знаєш. Слухаємо наступний трек.

вами знову я, Роксолана Квітка, на хвилі нашого затишного п'ятничного ефіру. Поки ми налаштовуємося на вихідні, я вирішила зазирнути у світові календарі. Виявляється, 29 травня – це не просто фінішна пряма весни, а день, багатий на дуже несподівані факти та свята. Ловіть порцію цікавинок, якими сьогодні можна блиснути в компанії друзів. Отже, Всесвітній день поклади матрас на підлогу. Так-так, не смійтеся, у світі реально є таке неофіційне свято. Це день, коли закликають викинути з голови всі правила, зняти матрас з ліжка, кинути його просто на підлогу, накупити смаколиків і влаштувати домашній кіномарафон. Як на мене, просто ідеальний план для п'ятничного вечора. Декретні матусі мене точно зрозуміють. Іноді затишне гніздечко на підлозі – це єдине безпечне місце, де дитина не впаде, а мама може нарешті полежати. Наступне свято – це день паперового шматочка. Paperclip Day. Сьогодні день тих самих маленьких папірців, на яких ми пишемо списки покупок, важливі нагадування або шпаргалки. Мій внутрішній вчитель зараз тихо посміхнувся. У вік смартфонів ми часто забуваємо про магію блокнотів. Тож, сьогодні чудовий привід написати коханій людині від руки милу записку і залишити її на холодильнику. Це так романтично і по-справжньому. І останнє свято – це день підкорення Евересту. Саме 29 травня в далекому 1953 році людина вперше в історії ступила на найвищу точку планети. Альпініст Едмунд Гіллері та шерпа Тенцинг Норгей, підкорили Еверест. Навіщо нам цей факт? А для мотивації. Якщо цим двом підкорилася найвища гора світу, то ми з вами сьогодні точно зможемо закрити всі робочі дедлайни, доварити борщ і з легким серцем піти на вихідні. Наш особистий Еверест на сьогодні – це дочекатися вечора і відпочити. Ось такий він цей день, 29 травня. Ну, а ми підкорюємо вершини гарного настрою далі. І хочу повторити нашу кодову фразу на сьогодні. Літо на порозі. Музика на максимум. Залишайтеся зі мною.

ми продовжуємо наш великий п'ятничний марафон «Перечуття літа». Знаєте, останні дні травня – це час, коли в кожній українській хаті від Томашова до Полтави починається одна й та сама масштабна драма, в якій беруть участь абсолютно всі – і чоловіки, і жінки. Я називаю це «Велике переселення пуховиків». Дівчата мене зрозуміють. Цей момент, коли ти нарешті вирішуєш, що снігу вже точно не буде, і починаєш ховати зимові куртки на верхній полиці шафи. І тут починається чоловічий біль. Чоловіки, ну зізнайтеся, знайома ж ситуація. Ти приходиш додому, хочеш просто взяти свої улюблені джинси, а шафа забита якимись вакуумними пакетами, шубами і коробками з-під взуття, які підперті шваброю, щоб усе це не вибухнуло тобі в обличчя. І ти стоїш перед цим квестом і думаєш, я просто хотів футболку, за що мені це? І другий травневий парадокс, який об'єднує всі сімейні пари – це битва за мікроклімат. На вулиці плюс 25. Чоловіки вже в першій половині дня починають шукати пульт від кондиціонера або вмикають вентилятор на повну потужність, бо їм спекотно. Вони вже подумки на пляжі. І тут, на арену, виходимо ми, жінки, у своїх улюблених теплих шкарпетках і кажемо залізобетонну фразу «Вимкни це негайно, мені дує, мені холодно, я замерзаю». І все. В хаті починаються справжні геополітичні переговори. На скільки градусів відкрити вікно, щоб нікого не продуло, але й ніхто не розтанув. Але знаєте, попри ці маленькі побутові війни, кінець травня – це найкращий час. Бо ввечері, коли спека спадає, і чоловіки, і жінки роблять одне і те саме. Виходять на балкон чи терасу, видихають цей робочий тиждень і разом п'ють прохолодний лимонад або квас. Бо попереду літо, спільне, тепле і незабутнє. Бажаю вашим родинам затишку, взаєморозуміння і щоб кондиціонер завжди дув у правильний бік. Слухаємо наступний трек і обіймаємо тих, хто поруч.

Мої любі, 29 травня – це ж день великих жіночих і чоловічих ілюзій. Саме тих ілюзій, з якими ми щороку, як під копірку, заходимо в літо. О, цей список планів на червень – це окремий вид художньої літератури. Давайте перевіримо, скільки пунктів із цього списку ви вже встигли собі напланувати на ці вихідні і наступний тиждень. Отже, ілюзія перша – гастрономічна. Кожного кінця травня ми щиро віримо, що з 1 червня наш раціон буде складатися виключно із легкої полуниці, свіжої зелені, черешень і джерельної води. Ага, розбіглися. Проходить рівно один тиждень червня, настає п'ятниця, вечір, на вулиці пахне димком. І ти вже стоїш біля мангала, тримаєш в руках третій шматок соковитого шашлика, заїдаєш його лавашем із сиром і кажеш, ну, полуниця – це, звісно, вітаміни, але м'ясо – це залізо, а мені потрібен міцний імунітет. Чоловіки в цей момент зазвичай мовчки кивають і підкидають дров у багаття. Правда? Ілюзія друга. Культурно-спортивна. Ми плануємо, як щоранку о 6-й годині, поки ще прохолодно, ми будемо бігати стадіоном або крутити педалі на велосипеді, насолоджуючись співом пташок. Реальність. О 6-й ранку ти відкриваєш одне око, чуєш, як за вікном уже запекло сперечаються сороки, розумієш, що сонце вже смажить, як скажене, і приймаєш єдино правильне рішення – розвернутися на інший бік і поспати ще годинку або дві. Бо здоровий сон – це теж спорт, правда? Ілюзія третя – вечірня романтика. Ми думаємо, що влітку наші вечори будуть схожі на кадри з кінофільмів. Легка сукня, сонцезахисні окуляри, прогулянка парком із прохолодним напоєм в руках. Але ми забуваємо про них. Про головних господарів українського літа. Про комарів. Ці хлопці наприкінці травня вже пройшли курс молодого бійця, наточили свої інструменти і тільки й чекають, коли ти вийдеш у парку на романтичну прогулянку в шортах, щоб влаштувати собі безкоштовний шведський стіл. Тому, мої дорогі слухачі, у Львові жовт

Віраві, в Томашові. Давайте знімемо ці рожеві окуляри, будемо реалістами. Купуйте спрей від комарів, маринуйте м'ясо, спіть до схочу і не мучте себе докорами сумління. Літо створене для задоволення, а не для ідеальних списків. Слухаємо наступний мега-хіт, заряджаємося правильним, розслабленим настроєм і зустрічаємо червень без жодних ілюзій. Тільки драйв і тільки позитив.

вами знову я, Роксолана Квітка, на хвилі найкращого п'ятничного ефіру. Зараз я хочу звернутися до нашої найважливішої, найщирішої і найулюбленішої аудиторії. До матусь, татусів, бабусів і, звісно ж, до наших маленьких сонечок. Друзі, оскільки сьогодні п'ятниця, попереду вихідні, але я хочу заздалегідь нагадати вам про наш незмінний такий теплий сімейний ритуал. Щодня з понеділка по п'ятницю рівно о 9 годині вечора, коли за вікном починають запалюватися перші вечірні зорі. На хвилях нашого радіо лунають мої вечірні казки для малят. Як мама в декреті, я чудово знаю, як важливо вкласти дитину спати без капризів, м'яко та з усмішкою. Тому мої казки – це не просто історії. Вони особливі, наповнені добром, світлом, новими захопливими відкриттями та пригодами. В них немає жодного злого слова. Лише позитив та магія, яка допомагає малюкам засинати з вірою в дива. Тому, дорогі батьки, в Жовкві, у Львові, в Раві, в Добросині, Куликові, в Томашові робіть собі помітку на наступний тиждень. О 21.00 вимикаємо всі гаджети, заварюємо тепле молочко з медом, вкриваємо дітей затишною ковдрою та вмикаємо наше радіо. Будемо слухати казку разом!

0: Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє вільне радіо. Реклама. Ароматна, підрум'янена піца на дровах з цікавими поєднаннями смаків. І оновлена коктейльна карта. Які ще потрібні причини, щоб завітати у ресторан Копа? Смачно, затишно і обслуговування на вищому рівні. Це про ресторан Копа. Копа, Жовква, вулиця Гасина, 5.
1: Це була реклама.

Ох, ну що я можу з собою вдіяти? З вами знову ваша Роксолана Квітка, яка щойно ледь не розгромила радіостудію. Друзі, ну от щойно була настільки позитивна драйвова музика, що вона мене просто підхопила з крісла в танець. Я так запекло танцювала тут перед мікрофоном, крутилася і підстрибувала, що в мене ледь наушники з голови не злетіли на підлогу. Впіймала їх буквально в останній момент в стилі якихось голівудських трюків. І знаєте, мені здається, що найкращий показник того, що літо справді вже на порозі. Коли тіло саме проситься в тонок, а на обличчі з'являється така широка посмішка, що її чути навіть через радіоприймачі. Чоловіки, жінки, матусі в декреті, водії за кермом, у Львові, Жовк, Віраві, в Томашові. Я сподіваюся, ви там теж не сидите нерухомо. Якщо ви зараз готуєте, чи працюєте, чи прибираєте, чи їдете в авто, підніміть руки вгору. Зробіть кілька танцювальних рухів. Робимо гучніше звук в колонках. Наушники тримаємо міцніше. І продовжуємо ловити цей шалений п'ятничний драйв. Поїхали далі. Наступний трек створений просто для того, щоб підхопити мій танцювальний марафон. А я хочу повторити нашу кодову фразу на сьогодні, а вона звучить так. Літо на порозі.

знаєте, я зараз сиджу у студії, дивлюся на мікрофон, на ваші повідомлення, які продовжують приходити, і відчуваю таку неймовірну і величезну вдячність. Дякую кожному з вас, хто провів ці 2 години зі мною. Для мене, як мами в декреті, цей ефір – це не просто робота. Це справжній ковток свіжого повітря, обмін колосальною енергією та можливість побути з вами на одній хвилі. Попереду вихідні, попереду літо, і мій вам останній на сьогодні вчительський наказ – проведіть ці дні без жодних докорів сумління. Не думайте про немитий посуд, забудьте про непопрасовану білизну, просто будьте поруч із тими, кого любите. Послухайте разом пташок, з'їжте найсмачніше морозиво, потанцюйте посеред кімнати так, щоб у вас, як в мене сьогодні, ледь не злетіли уявні наушники. А вже о 21:00 я чекатиму ваших малюків на свою вечірню казку. А завтра не забудьте увімкнути радіо, щоб почути нову естетичну «Твою хвилинку» разом зі мною. Залишайтеся щасливими, цінуйте кожен момент. А я вмикаю для вас передостанній, неймовірно красивий трек, під який так приємно заходити у ці вихідні разом. Слухаємо і насолоджуємось.

Ось і добігає кінця наш п'ятничний ефір. Як же швидко пролетів час у вашій компанії? З вами була Роксолана Квітка. Знаєте, п'ятниця – це не просто день тижня. Це особливий стан душі, коли ми залишаємо всі робочі турботи, дедлайни та стреси десь там, за дверима офісів. І нарешті згадуємо, що життя прекрасне тут і зараз. Попереду літо, попереду нові світанки та теплі вечори. Я бажаю вам провести ці вихідні так, щоб у неділю ввечері ви сказали: «Вау, це було круто!» Прокидайтеся без будильників, обіймайте своїх рідних, пийте каву так повільно, ніби весь світ зачекає. Поїдьте туди, де ще не були, посміхайтеся перехожим і просто дихайте цим неймовірним травневим повітрям. Вже завтра стане червневим. Дякую кожному, хто був сьогодні зі мною. Львів, Раваруська, Куликів, Добросин, Томашів, Полтава і всі куточки нашої вільної країни. Нехай наша нова кодова фраза «Літо на порозі» принесе вам тільки удачу та найтепліші емоції. Будьте щасливими, будьте коханими і обов'язково будьте вільними. Почуємось вже зовсім скоро. А я кажу вам до відзення. Мушу похвалитись своєю польською мовою. І хочу увімкнути останній трек на сьогоднішній ефір. Скрябіна «Прогноз погоди». І нагадати, що нехай проблеми та незгоди не роблять вам у житті погоди. Слухаємо. Всім па-па!

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Клепарів і кульпарків, площа Ринок і площа Старий Ринок, Гарай, Вовковиця, Кайзервальд і Грибовичі. Одним словом, все Розточчя від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, володар розточенських таємниць. Сьогодні в нас 29 травня, п'ятниця. З чим усіх і вітаю, ми це зробили, тиждень пережили. І завтра 30 травня, субота. Температура завтра має бути від 11 до 20 градусів. Тиск завтра має бути 740 мм, вологість 61%. Починаючи з самого ранку і до пізнього вечора, небо на Розточчі буде вкрите хмарами. Вдень і вечір очікується, між іншим, дрібний дощ. І ближче до вечора він навіть мав би себе посилити. Отакі в нас погоди. Але дай Боже, вони нам не зіпсують ані похід на базар, ані відпочинок. Чого я вам усім і бажаю. Партнер програми «Приправи світу». Смакуємо життя разом. Шукаємо цю смакоту у магазинах «Рукавичка» і «Одна ціна» від Львова до Томашова.
0: Це твій романтичний вечір у королівському місті. Вільне радіо. Реклама.
2: Будуєш дім? Не втрачай момент. Бетон від Рома – це твій аргумент. Швидко, надійно, в будь-який час. Ми доставляємо бетон для вас. Жовко, мурований, шептицький – ми тут. Пісок і щебінь вам швидко привезуть. Будуєш серйозно? Обирай свідомо. Звертайся одразу до ПП «Рома». Телефонуй 067-341-99-97.
3: Потрібна агро або мототехніка? У нас є все. Найбільший вибір у Львові та Львівській області. Понад 300 моделей мотоциклів, квадроциклів та багі, трактори, мотоблоки і навісне обладнання. Усе в наявності. Ми офіційні представники провідних брендів. Підберемо техніку під ваші потреби та бюджет. Городоцька, 174. Мотозавод. Богдана Хмельницького, 172. Євротрактор.
0: По рекламі.

0: Реклама.
1: День народження? Сімейне свято? Кіндербум у Жовкві знає, як здивувати. Ігрова зона для дітей, піньяти, сімейне кафе та масштабні святкування до 100 гостей. Також організовуємо все під ключ. Ви відпочиваєте? Ми працюємо. Кіндербум. Максимум радості в одному місці. Жовква. Сонячна 3. Телефон 068 800 10 20.
0: Це була реклама. Вільне радіо.
2: ДР презентує «Гіт на обрій».
3: Привіт, це Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрій». І саме тут ми відкриваємо для вас унікальні новинки, які претендують на звання найкращих пісень тижня. Слідкуйте за перебігом подій, щоб бути в курсі актуальної української музики.
2: «Гіт на обрій».
3: Цього разу відкрийте свої серця для дійсно зворушливої пісні на присвяту усім нашим чарівним мамам. До вашої уваги Таянна і Леді Кіра. «Мама».

0: Юна талановита леді Кіра у дуеті з Таяною презентують цю зворушливу присвяту усім нашим мамам. Ідея спільної пісні з'явилася після знайомства артисток та презентації різдвяного проєкту «Різдво, ти не один». Композиція дуже ніжна і щира. Це історія про безумовну любов, підтримку та зв'язок, який залишається з нами протягом усього життя. Леді Кіра вже встигла заявити про себе на всю Україну. Її талант помітили ще в ранньому дитинстві. У рік вона чітко вимовляла десятки слів, а з 4 років декламувала складні поезії, зокрема Ліни Костенко. Паралельно дівчинка активно розвивалася у вокалі, є лауреаткою всеукраїнських та міжнародних конкурсів і вже має власні релізи. Дует із Таяною став для неї новим важливим етапом у творчості. А з вами був Олесь Кальмук. Дякую за вашу увагу. Бувайте.
1: На обрії. Музика свободи. Це твоє вільне радіо.

0: Слово Боже на щодень на Вільному радіо.
1: Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі радіослухачі! Сьогодні ми продовжуємо говорити про дари Святого Духа і користаємо з великої праці отця Василя Богдана Мендруня, бо він написав багато цікавих книжок і поезій, але серед них ми користаємо з книжки «Молитовні роздуми». Отже, говоримо про дари Святого Духа. Їх є сім. Це мудрість, розум, рада, кріпость, тобто міць, сила, знання, побожність і страх Божий. Перш ніж будемо говорити, давайте помолимося і попросимо Святого Духа нам допомогти. Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби, дібр і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Дари Святого Духа ваблять душу до Бога, удосконалюють її та облагороджують сили душі. І таким четвертим даром Святого Духа є дар кріпості. Він дає нам не лише силу перемагати перешкоди в Божій службі, а дає надію на перемогу в боротьбі з тілом, світом і дияволом. Отже ж, дар кріпості. Він хоронить від знеохочення, від упадку на дусі, в труднощах чи в тривалих спокусах. Дуже люди відпадають, власне, коли не мають такого дару. Як Святий Дух уділяє дар кріпості, бачимо життя святої вдовиці Францішки Шанталь. Коли її чоловік помер, вона відчула в собі Божий поклик до монашого життя. Вона добре зрозуміла цей поклик і готова була сповнити святу Божу волю, але великі перешкоди стали на дорозі її покликання, старенький батько і троє дітей. Що робити? Вона радиться зі святим Францом Салезієм, а він, розваживши добре всю справу, сказав, що перешкоди для вступу в монастир ніякої немає. Двох дівчаток вона зможе взяти з собою до монастиря і там їх краще виховати, а хлопця віддати в опіку і на виховання своєму батькові. Вона так і зробила. Коли ж прийшов день прощання з дорогими батьком і синочком, вона закликала: «О, мій Боже, мені не вільно спротивлятися Твоїй волі, хоч би мала я втратити життя. Прийми, Господи, цю мою жертву, прийми мого улюбленого сина. О, Боже, потіш і поможи мені». 15-літній син кинувся мамі на шию: «Мамо, не йди!» А потім ліг на порозі дверей. На той вид забилося мамине серце, вона поблідла і заплаканими очима дивилася якусь хвильку на сина, але тільки хвилинку. Тоді зібрала всі свої сили і переступила через нього. Вона пам'ятала слова Христові: «Хто любить батька, матір, дітей більше, ніж мене, той мене недостойний». «Поверніться до мене, і я повернуся до вас», каже Господь через пророка Захарію. Це пророцтво, 1:3. «Усі наші турботи присвятім душі, цим зробимо добро і тілові, яке інакше загине враз із душею», святий Іван Золотоустий. «У стані ласки ми не лише слугами Бога є, а й приятелями Його. Доведено, що той, хто спромігся на щирий жаль, вже осягає освячуючу ласку, хоча і не добувши до сповіді. Але зазвичай Святий Дух входить до душі людини лише тоді, коли вона прийме тайну хрещення або покути, тобто сповіді. Святий Дух очищає душу людини від усяких тяжких гріхів. Він єднає її з Богом і робить її святинею Бога. Святий Дух впливає на духовні сили, розум і волю, запалює в душі світло віри, 2 Коринтян 4:6, і вогонь Божої любові, Римлян 5:5. Дарує здатність вірити в Бога, надіятися на Нього і любити Його, або іншими словами, вливає в душу три Божі чесноти – віру, надію і любов. Так, це дія Святого Духа. Також Святий Дух робить нас здатними піддаватися Його впливові та порадам. З набуттям освячуючої ласки розпочинається для людини зовсім інше духовне життя. А внутрішнє життя праведної людини дуже відрізняється від життя людини світу, яка насамперед думає про гроші, розваги, приємності, їжу, земну славу, зовсім не відчуваючи при тому внутрішнього задоволення. У кому ж поселився Дух Святий? У того думки тільки про Бога. Така людина намагається лише Богові подобатися і тільки Його любить цілим серцем. Усі справи оцінює з позиції любові до Бога. «Що б це мені дасть для вічності?» – так питали себе пустельники. У кому поселився Дух Святий, той може сказати вслід за святим Павлом: «Живу вже не я, а живе Христос у мені» – Галатів 2:20. Така людина відчуває внутрішнє задоволення і радість навіть серед найбільших терпінь, бо Святий Дух є утішителем. Йоанна 14 глава, 26 вірш. Дари Святого Духа ваблять душу до Бога і удосконалюють її та облагороджують сили душі. Це ми повторюємо кожен раз, коли оголошуємо новий дар Святого Духа. Отже ж, п'ятий дар Святого Духа – це дар знання. Він дає можливість відрізнити правду від брехні, добро від зла. Дар знання береже від численних помилок і обманів, які через фальшиві знання і засади поширюються у світі. Про цей дар знання чудово говорить учитель церкви святий Бернард. Хтось старається про знання тому, щоб тільки все знати. Але це є погана цікавість. Хтось, щоби прославитись і здобути шану в людей. Але це є бридка гордість. Ще хтось, щоби здобути гроші, а це є звичайне ремесло. І нарешті є такі люди, що через знання пізнають свої обов'язки і того вчать інших, а це є дар Святого Духа. Чимало святих мали великий дар знання. Святий Василій Великий, Григорій Богослов, Іван Золотоустий, Єронім, Августин, Амвросій, Тома Аквінський, Бернард та багато інших. Мав цей дар і святий Вінкентій Феррарій. Він народився 1357 року, до 1398 року був на самоті, бо посвятив своє життя Богові і приготовлявся до проповідування Божого Слова, читав Святе Письмо, отців церкви, молився, постив. Щойно на 41-му році життя залишає самоту. Переходить Іспанію, Францію, Італію, Англію, Ірландію, Шкоцію. Священники і єпископи зустрічають його співами. Припиняється тоді всяка праця, навчання в школах. Всі йдуть його слухати. Часто було в нього близько 80 тисяч слухачів. А скільки було навернень? Навіть жиди і турки приймали християнство. І не дивно, бо бесіда святого була подібна до ангельської. Та й численні чуда, які він творив, скріпляли вагу проповідуваного ним Божого Слова. Ось який могучий дар Святого Духа – знання. А яке наше знання? Святий Дух дає душі справжнє задоволення. Він є нашим учителем і вихователем. Він навчає правд католицької віри. Без внутрішнього просвітлення Слово Боже було б для нас незрозумілим. Святий Дух заохочує до добрих діл, завдяки яким можна заслужити собі вічне життя. Та навіть добрі діла без освячуючої ласки, яку нам дає Святий Дух, не заслуговують на небо. Святий Дух робить нас дітьми Божими і спадкоємцями неба. А належати до дітей Божих – це вершина найвищої слави, каже святий Кіприян. Усі, бо ті, що їх водить Дух Божий, вони сини Божі. Римлян 8:14. Святий Дух залишиться з нами навіки. Йоанн 14:16. А що буде з тією людиною, що втратила освячуючу ласку? Вона є духовно мертвою і засудженою на вічну загибель, якщо не покається. Шоста правда віри навчає: ласка Божа до спасіння є конче потрібна, а ласка Божа – це душа душі. Отож, душа без ласки Святого Духа вмирає для неба, святий Августин. Вона перебуває у темряві та в тіні смертній. Лука 1,79. Усе лихо в тому, що тілесна людина не приймає того, що від Духа Божого походить, і це є глупотою для неї, і не може вона його зрозуміти, воно бо духом оцінюється. 1 Коринтян 2,14. А хто не має Духа Христового, не належить до нього. Римлян 8,9. Висновок один. Хто втратив освячуючу ласку, той знаходиться в стані смертного гріха. В нім поселяється злий дух. Треба нам ласку Божу берегти, бо маємо цей скарб у глиняних посудинах, каже апостол Павло, а такий посуд легко б'ється, тому нагадує нам святий Павло, працюйте над спасінням вашим в острасі та в трепеті. Филип'ян 2,12. Ось так, дорогі браті і сестри, які то цінні, які прекрасні дари Святого Духа Бог нам дає. Амінь. Слава Ісусу Христу!
2: Помолімося про Божу допомогу в усіх потребах нашого народу і, зокрема, кожного з нас. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Благословення Господнє на вас.
3: Ви слухали програму «Слово Боже на щодень» від отця Романа Назаркевича.

0: вечірні казки для маленьких українців із Роксоланою Квіткою.
1: Миколка і чарівний мікрофон. Жив собі хлопчик на ім'я Миколка. Він був дуже балакучий, любив розповідати історії, вигадувати новини та робити веселі оголошення для своїх іграшок. Його найбільшою мрією було стати справжнім радіоведучим. Миколка зробив собі мікрофон зі старої іграшкової лійки та прикріпив до неї мотузку. Щодня він сідав у куточку, вмикав музику і починав вести своє радіошоу. Але була одна велика проблема. Коли Миколка виходив на подвір'я і хотів щось розповісти друзям, він почав затинатися, говорити дуже швидко, плутав слова і червонів. Він думав: «Я так добре говорю, коли я сам, але як тільки поруч хтось є, у мене нічого не виходить. Я ніколи не буду справжнім радіоведучим». Одного разу, коли Миколка сидів засмучений, його мікрофон та сама іграшкова лійка вмить засвітилась. «Миколко, чому ти сумний?» – прошепотіла лійка. «Бо я боюся говорити з людьми. У мене голос стає тихий, а слова втікають». «Ха-ха!» – засміялася лійка мікрофон. «Справжній радіоведучий не той, у кого гучний голос, а той, хто тренується і не боїться говорити. Послухай мене!» Лійка почала розповідати, що для того, щоб бути хорошим ведучим, потрібно мати. Слова, які слухають, чіткість, щоб зрозуміти, впевненість, щоб вірити. «Слова у тебе є», – сказала лійка, «але чіткість і впевненість треба тренувати». Миколка запитав: «Як?» «Почни з малого. Розкажи мені історію, дивлячись мені прямо в очі. Говори повільно, чітко. Як ти навчався в школі?» Миколка спробував. Спочатку було важко, але він згадав. На уроках української мови вони вчили, як правильно вимовляти «р» і «л» і як ставити наголос. Він почав використовувати ці знання. Потім лійка наказала: «А тепер іди до своєї мами і розкажи їй про свій день, як ти розповідаєш в ефірі. Не поспішай». Миколка пішов до мами і вперше розповів їй про свій радіозвіт. Він говорив не так швидко, як раніше, і не затинався, бо пам'ятав: головне – бути чітким. З того дня Миколка почав тренуватися щодня. Він читав вголос газети для свого дідуся, він розповідав молодшій сестрі казки, використовуючи різні інтонації. Він не боявся, що хтось його виправить, бо знав, що тренується. І незабаром, коли Миколка знову вийшов на подвір'я, він уже не боявся. Він зміг чітко і цікаво розповісти друзям нову історію. Він зрозумів, що для того, щоб говорити голосно і впевнено, йому не потрібен чарівний мікрофон. Йому потрібен тренований голос і впевненість, яку дає знання. Повчання діткам. Пам'ятайте, діти, щоб досягти успіху у будь-якій справі, чи то спів, чи спорт, чи спілкування, потрібно тренуватися. Якщо вам щось важко, не ховайтеся і не здавайтеся. Наполегливість і щоденна практика – це найкращий чарівний інструмент, який перетворить вашу мрію на реальність. Не бійтеся говорити і використовувати знання, які ви отримуєте в школі.
2: Солодких снів та спокійної ночі бажає вашим малюкам партнер радіопрограми «Мережа магазинів Baby Top».

0: Реклама.
1: Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
0: Це була реклама. Хочеться слухати ще. Так, це твоє вільне радіо.

Історія одного хіта на вільному радіо. Перші рядки цієї класної пісні гурту Maroon 5, яка увійшла в новий збірник, звучать приблизно так. «Я прокидаюся від власних сліз», – співає Адам Левін. «І марно намагаюся згадати те відчуття, коли був з тобою». Втім, не поспішайте робити висновки. Сам Адам Левін стверджує, що ця пісня про те, як американські солдати опинилися в Іраку. А зовсім не про те, про що багато хто міг подумати. «Я був розчарований зовнішньою політикою Сполучених Штатів», розповідав Адам в одному з інтерв'ю. «Це дуже неправильно влазити туди, куди влазити не слід. І я дуже сподіваюся, що Америка одумається і вибереться з цієї діри. Так що не поспішайте робити висновки і слухайте цю класну пісню в нашій програмі».

0: Історія одного хіта на вільному радіо.
1: Бажаю здоров'я. Мене звати Степан Жало. Слухайте кожної будньої ночі мою авторську радіопрограму «Окопна свічка». Історії, музика, проза та роздуми тих, хто тримає фронт оборони. До зустрічі в бліндажі цієї ночі. Тільки на вільному радіо.
2: Будь собою. Будь вільним. Слухай вільне радіо.

0: Скільки ж ти ночей без сну? Чому мовчишся, я іди обійму?
1: Це твій романтичний вечір у королівському місті. Вільне радіо.

0: Соціальна реклама.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
0: Теплий вечір, музика та почуття. Вітаємо вас у ефірі Вільного радіо.

Це Хорунжий Степан Жало. Підсувайтесь поближче до нашої окопної свічки. Тільки тут ви почуєте музику, прозу та роздуми тих, хто зараз не спить разом з вами. Петрович, запалюй!

0: Павор.
1: Кожного суботнього вечора на тебе чекає диско-батл аж до рання. Відчуй драйв, ритм та саунд нічного клубу усім тілом. Для тебе запалюють ніч твої діджеї. Матвій Дужий та М-Трон. Вмикай і відчувай твоє вільне радіо.

0: I'm not worried.
1: Обіймай, цілуй, кохай. Це твоє вільне радіо.

Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

0: Не формат на Вільному радіо.
1: Бажаю міцного, слухачі Вільного радіо! Сьогодні у рубриці «Неформат» ми поговоримо про гурт «Харцизи», одну з найбільш оригінальних та енергійних команд української рок-сцени. «Харцизи» – це український рок-гурт, який був заснований в 2011 році в Києві. Від самого початку гурт вирізнявся своїм унікальним підходом до музики та провокаційними текстами. «Харцизи» здобули популярність завдяки своїй емоційній, насиченій музикальній експресії та інтригуючим, часом контроверсійним темам пісень. Їхній стиль можна описати як суміш року, панку, ска та альтернативи, що робить їх музику енергійною та драйвовою. Пісні гурту часто наповнені агресивною енергетикою, але водночас не позбавлені гумору та іронії. Тексти їхніх пісень часто мають соціально-політичний підтекст і зачіпають важливі для суспільства теми, а їхнє звучання активно експериментує з різними жанровими інструментами. Слухайте якісну українську музику та підтримуйте вітчизняних артистів. До зустрічі у наших наступних ефірах.

Ти пахнеш свободою, пахнеш як мрії. Твій запах – це наші з тобою обійми. Як Індія пахнеш і казки Тибету. Ти пахнеш як Балі, як Південь, як

питання одвічні. Самотністю пахнеш, як роза для принца. Ти пахнеш загадкою, моя Мона Ліза. Пахнеш фантастикою і мелодрамою, сучасним мистецтвом, як в фільмі «Початок». В тобі є вся музика, мільярди симфоній.

0: Кожен день та сумую, бо ти пахнеш всім, що так люблю я, пахнеш ти всім, що так сильно люблю.
1: You think I worry about hell when I'm living in heaven?

0: мені. А нам різото з тигровими креветками, тунця зі шпинатом і все за промоціною.
1: І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
2: Реклама на Вільному радіо. 068 955 11 66.

будь собою. Ти на правильній хвилі.

like a criminal. I'm falling apart. We're leaving for Venus.

живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

Можу це зробити, хоч мене просиш. Зараз любиться в когось нова розкіш. Інші дотики не зміг собі дозволити. Бо у вісні я бачив досі з тобою летим. І в теплих спогадах сльозами

Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.